0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
1: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vesti.
1: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
2: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
3: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji traži od gradske uprave da zauzvrat građanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
6: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Vijesti. Papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže kod britanskog premijera Andya Burnhama. Čelnik laborista obećao je brzu isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u nadolazećim tjednima, a tražit će i međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije, navodi se u priopćenju Downing Streeta. Ukrajina i njezini europski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošli tjedan ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi Sjedinjene Države mogle kupovati velike količine tog goriva. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje moguća slaba kiša. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, popodne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
7: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
0: Dobro jutro u 6:05, orni, skrni.
8: Kako veselje, evo. Jedva sam čekao, jučer sam toliko bio uzbuđen prije nego sam legao spavat. Ma ne, ništa. Ja, jedva čekam.
0: E, tak sam ja sam se zbog tog, to iščekivanje me probudilo u 3, zato što sam morao zaroniti u hladnu kupku.
8: U hladnu kupku?
0: Da, onda sam čitao od Bude, Radove.
8: Bude tebi, malo si sanjo nešto.
0: Da, ne, meditirao sam. Da, ja sam se počeo baviti meditacijom danas. I to je bilo negdje oko 3.30. U 3.35 sam
8: budio
0: suprugu i rekao je, razmišljamo malo o svojoj vezi, tako dalje.
8: Da,
0: ono
8: jesi
0: prođe.
8: Dobio malo jako je to, iza uha.
0: To je bilo najdraže.
8: Da.
0: Onda smo trčali.
8: Vjerujem da se tako nasilje rodilo.
0: Nije. Od 3.35 do 4.15 smo trčali po jugu, prugove. I vikali hura, hura. I toliko smo bili sretni.
8: Naš je život avantura.
0: Da. I evo me sada tu, neću vam pričati šta sam radio od 4.15
8: do... Što nešto zločisto?
0: Ne, ma kakvi, pa sauna, pa skok u hladnu vodu opet.
8: Pa si pogledao svoje tjedne planove, jel da?
0: Tako, kalendar. Da. I onda smo imali taj dio gdje smo razmišljali sami o sebi.
8: E, to, kak se to zove?
0: A ne znam, zaboravio sam.
8: Sam sebe kad...
0: refleksija nekada, I tad shvatio sam da se ja zapravo najobičnija nula.
8: Ja mislim...
0: Da, dobro jutro u 6:08 zapravo minuta. Moram vam reći da je hladno. Ja kad sam se probudio, evo, to je bilo 3, jel?
8: Da.
0: Bilo je 2 stupnja.
8: E, a sad je...
0: Ja mislim da sad negdje oko 3-4, možda. Da. Nisam sad gledao točno, to ćemo sve provjeriti za koju minutu. Ali da, ono, stigla su baš prava hladna jutra. Bio je jučer, nisam sad siguran u kojem dijelu grada, je bio mraz.
8: E, pa šta, nije u cijelom dijelu?
0: Nije bio u cijelom, zato što je vjerojatno negdje puhao malo sjeverac. Aha, pa je
8: a negdje ima i podno grijanje, jel pa?
0: A da, pa tu u Rupi je podno grijanje.
8: E,
0: da. Se otope, ako se zaleti.
8: S vama je Emanuel Mihalj za...
0: Da, Emanuel, ti si rekao Emanuel.
8: Ne, proguto sam E.
0: A, Emanuel.
8: Slovo E.
0: Da.
8: I to je to, ajmo mi slušati glazbu.
0: Čekaj, ko si ti?
8: Vanja.
0: Vanja, dragi.
8: Ajmo slušati glazbu.
0: Ajde, dobro, ajde, idemo svirati.
8: Da.
0: Vana i Džiboni.
8: Vanja se kaže, ne Vanja.
0: Vanja i Džiboni, ja ću budan sanjati. Ja ću budan sanjati, ej, Džiboni sanjati.

0: Jače budem sanjati Vana i Zlatan, ili ti Ivana i Zlatan, jel? Ona se zove no. Ivana, a on je Zlatan. 6 sati i 12 minuta, sada ćemo malo prozboriti o vremenskoj situaciji i onome što vas očekuje ako krenete našim prometnicama se voziti.
1: U istinu.
0: Rupa nema previše, osim na ovim manjim prometnicama.
1: A ima, ima. Ne brini.
0: Dobro, da, ima.
1: Uđeš, šta ja znam, u Rajzerovu.
0: Da, Rajzerova stalno...
1: Mislim da je to traktorski točak.
0: Pa da.
1: Ove šahte.
0: Šahte.
1: Ne znam ni kako ovaj taj stručni naziv. Pa šahta.
0: Ajde. Mi kažemo šaht ovdje u Osijeku, ali dobro, ti ne znam...
1: Vidi, mi da dodamo uvijek u nešto bar jednu riječ. Šaht. Ili izbacimo.
0: Da, a mislim kad je množina, onda ti je šahtovi, jel?
1: Šahte.
0: Vi. Šta je ovo, pali mi se neke...
1: To su ti ovi podatkovni data centar.
0: Data centar, o tome ćemo isto popričati. Gradit će se veliki data centar. Kažu da je sjajna stvar za ekonomiju, ne tako sjajna stvar baš za okoliš. Ali dobro,
1: pa
0: šta ima tih otpada, ima svega.
1: Pa baciš to sa strane, bolje gled daleko od očiju, daleko od srca.
0: Stoga. Idemo mi na situaciju, ono što mi možemo utjecati, a to je klima.
1: Tako je, mi, zato je globalno zatopljenje.
0: Tako je, zato što nismo, a evo sad smo zatvorili prozor, tako što radi grijanje da toplina ne izlazi van. Danas će biti unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice, moguće i malo kiše. Vjetar će biti većinom slab, a ovdje kod nas na istoku umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva, rekao sam da je jutrašnja. Da je ova jutarnja bila 2, a sad ću ja pogledati kolika je Osijek temperatura, a sad ćemo vidjeti kolika je trenutno, 1.
1: Jedan. Dimski.
0: Bližimo se, kao što bi mi rekli u mom članstvu, uvijek ne ništici.
1: E, tako je.
0: Kad ja pitam, je li vani ništica ili...
1: U istinu je. Da. Što se tiče vremena, vjetrovi su jaki, bojite se vjetrova.
0: Sad smo pričali o vremenu, ti pričaš o prometu.
1: Pa da.
0: A što si rekao?
1: Pa vjetar ima veze s prometom.
0: A, da čujem.
1: Čekaj malo.
0: Može.
1: Malo se strpi.
0: Mislim, kao taj, ono, kao neka kreće gradnja, neke priče.
1: Tako,
0: ono,
1: ja uvodim. Znaš ko je, stalno, ljudi su pored mene stalno napeti.
0: Je, ja.
1: Da, a nisam još ništa ni progovorio.
0: Da, pa jesi sad.
1: Da. Vjetrovi su i onda su zabrane na pojedinim, pa tamo u priobalju, evo. Mislim,
0: dobro, ako idu ljudi na more.
1: Ako idete na more, ali nema smisla sad ići na more. Mislim, nije da sad rušim ja turističke dolaske.
0: Ne, sačuvaj.
1: Dođete vi ovdje, jel?
0: Zašto ne bi turistički da u Slavoniju dolazi?
1: Dragi stanovnici Dalmacije i Primorja,
0: tako je.
1: Dođete vi malo sad kod nas nakon sezone, sad kad se napuni.
0: Tako je, potrošite kasa. Koji euro ovdje, ajde, imamo malo. Mi razne stvari, imamo na primjer...
1: Zološki, evo.
0: Zološki imamo. Pa nemaju svi gradovi zološki.
1: Tako je.
0: Ima Našice.
1: Ima. Poučni park.
0: Poučni park.
1: Tako je.
0: Šta, tu kod nas ili u Našicama?
1: U Našicama.
0: O, bravo.
1: E pa da. Što hoćete, vidite malo.
0: Čega je poučan?
1: Životinja.
0: A, pa super.
1: Samo nemojte kod tigra u kavez, jel kao onaj.
0: Ona je neki dan.
1: Da.
0: Zašto je taj išao kod tigra?
1: E, otišli smo daleko od prometa.
0: Da, dobro.
1: Pojačan promet nije nigdje još u ovom trenutku, ali će biti između 7 i 8. Osim toga, nema ni jedna izvanredna situacija što se tiče prometa. Pazite se, može biti magle. I pa niske su temperature, valja pripaziti
0: protesti
1: ako je negdje malo mokro.
0: Nemojte, kako se to po novom kaže, mi smo to govorili šlajder. Nemojte hitati. Hitati?
1: Da.
0: A to je požuriti.
1: Da.
0: Da, nemojte brzo ići.
1: Da,
0: nemojte. Samo polako i uz vas će tu biti Elton John. Jel' tako?
1: Tako.
0: Eto.

0: Osijek Info. Dobro jutro, vrijeme za prve naše lokalne vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja sotinskim žrtvama na Trgu žrtava počet će program Dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina. Komemorativnom skupu koji će početi u 10 sati molitvi za poginule i nestale mještane nazočit će gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
1: Polaznike 29. naraštaja ratne škole Bani Josip Jelačić primit će danas vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Prijamu će nazočiti 16 polaznika ove najviše vojno-civilne obrazovne ustanove u zemlji, među kojima su domaći časnici i službenici te gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Prijam je najavljen za 14 sati i 30 minuta.
0: Dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju održat će se u Osječkoj podružnici kako bi se građanima približile mogućnosti mirnog rješavanja sporova. Građanima će biti omogućeno izravno razgovarati s medijatorima. To bi ja i ti mogli biti, bez ikakvih problema. Informirati se o cjelokupnom postupku medijacije te dobiti korisne savjete o mogućnostima mirnog rješavanja konkretnih pravnih i privatnih sporova. U Osječkom sjedištu podružnice dan traje od 7 do 15 sati.
1: Osijek Info. Osijek je domaćin 4. regionalnog kongresa fizioloških društava i 6. kongresa Hrvatskog društva fiziologa koji će okupiti brojne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i regije. Trodnevni skup donosi bogati znanstveni program usmjeren na nova istraživanja i razmjenu iskustava u području fiziologije. Program počinje u 13 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, a svečanost otvorenja je u 19 sati.
0: Edukativno-informativna radionica pod nazivom Prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti pod vodstvom Danijele Periš ponudit će zainteresiranima korisne savjete utjecaju svakodnevnog izbora hrane na zdravlje, energiju i vitalnost nakon 60. godine života. Besplatno predavanje za umirovljenike koje se održava u sklopu projekta Vitalnost bez granica, sufinanciranog od grada Osijeka, održat će se u klubu 60+ s početkom u 10 sati.
1: Najpoznatiji hrvatski popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić održat će predavanje Čudesni svjetovi sunčeva sustava večeras u 19 sati u Đakovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Predavanje se održava u sklopu obilježavanja svjetskog tjedna svemira u organizaciji Jadranske aerosvemirske asocijacije i astronomsko-astronautičkog društva Orion, a posjetiteljima će približiti najnovije otkrića o istraživanjima Marsa, ledenim mjesecima Jupitera i Saturna te patuljastim planetima i asteroidima.
0: Osijek Info. Pričaonicu za korisnike knjižnice starije od 3 godine osmislio je Gisko u ogranku Industrijska četvrt. Za sudjelovanje u pričaonici potrebno je prijaviti se u ogranak osobnim dolaskom ili telefonom, a program počinje u 17.30.
1: Vremenska prognoza za kraj, promjenjivo, kratkotrajno i pretežno oblačno, većinom bez oborine. Ujutro je lokalno moguća magla, posebice u Posavini. Poslije podne češće sunčana razdoblja, vjetar slab, prolazno je umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 2 do 4, najviša dnevna između 14 i 17, a trenutno mjerimo.
0: A koliko vidim, kaže 1 stupanj dalje.
1: Osijek.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Vrijeme je za servisne informacije.
2: Samo trud, samo rad.
1: Tako je, uz vanju i gambu budi se grad.
2: Da, ali i dečki iz HEPA, jel, imaju posla.
1: Oni nisu ni spavali.
2: Jer planirani su radovi na postrojenjima.
1: Da, data centrima.
2: Da.
1: Dakle, bez struje danas od 8 do 8.30, ostaje Drinska ulica od broja 16 do 22 i od 85 do 123.
2: A Savska isto, od 8 do 8.30, jesi to rekao?
1: Da, to sam rekao.
2: Aha, nisam siguran, ali Savska od 110 do 126 i od 113 do 120. 27A.
1: Čikolska ulica od 2 do 4 i od broja 1 do broja 3.
2: Od 8.30 do 10.30 vijenac Medvednice od 2 do 16 i od 1 do 15.
1: Gdje je vijenac Medvednice? Od 8.30 do 11 sati ulica Branka Radičevića od 12 do 30, da, brojevi, jel? I od 13 do 29.
2: Crkvena od 6 do 26.
1: Zmaja Jove od 23 do 33.
2: Od 8.50 do 9.20 danas ostaje bez struje Europska avenija od 10 do 16.
1: Ulica Kardinala Stepinca od 4 do 8.
2: U Višnjevcu stroj neće biti od 8.30 do 11 sati, u Hercegovačkoj od 1 do 47.
1: I ulici Petra Zoranića 16.
2: U, gdje smo?
1: Od 11.
2: Aha, od 11.30 do 14. Isto u Višnjevcu bez struje ostaje u ulici Matije Petra Katančića od 2 do 22 i od 1 do 31.
1: Selimo se do Čepinskih Martinaca.
2: Martinac.
1: Struje neće biti od 8 do 11 sati u ulici Stjepana Radića od broja 6 do broja 79.
2: I Vladimira Nazora od 2 do 32 i od 1 do 37.
1: Zatim od 12 do 14.30 u Čokadincima. Bez struje ostaje Osječka ulica od broja 2 do 104 i od broja 1 do 131.
2: A u slučaju lošeg vremena?
1: Radovi se odgađaju.

0: radijski kalendar.
1: E, da, radijski kalendar u 6 sati 42 minute. Manjo, jesi pronašao sve, jesi? Jesi, odlično. Dakle, možemo. Vratimo se u današnji dan, jel, 14. listopada, ali u prošlosti, to je 1874. godina u pitanju, ako se ne varam.
2: Tako je, zakonom o ustroju pučkih školah i preparadijah za pučko učiteljstvo u kraljevinama Hrvatskoj, Hrvaškoj i Slavoniji, što ga izglasao Hrvatski sabor, u sve škole osim gimnazije uvedena obaveza nastava tjelesnog odgoja 2 sata.
1: Svaka čast, znači
2: potaci
1: onda se
2: napucani.
1: Da.
2: Tjelovježbom, piše u tom zakonskom aktu, treba jačati tijelo, okretnost, udah, vještine i pristojnost u kretanju te duševnu svježost.
1: Svježost, sviđa mi se to.
2: Uz to se s njom budi volja za rad, zajednički rad, a ujedno se razvije i samopouzdanje. Naglašava se i da kad god mogu pripravnici i pripravnice moraju trenirati plivanje.
1: Pa ti su trenirali, su imali bazen?
2: Bazene imali.
1: U Zagrebu 1874.
2: Pa vidi, imali su Savu, mi smo imali tu Dravu, pa
1: ja,
2: ko se plivalo.
1: Da, imamo tu.
2: Da. Kako se zvalo, rinovanje?
1: Rinovanje?
2: Da, to ti kad se pustiš niz Dravu.
1: Rinovanje?
2: Da, to sam gledao u nekom dokumentarcu u Osijeku.
1: Ja, mi smo to govorili, idemo se pustiti.
2: E, ovo, mislim da su... Možda gledao sam neki dokumentarac u Osijeku, stare 10 godina, zanimljive.
1: Pa, jako lijevo.
2: Ima to, na HRTi.
1: Je li to ono kad su na Neptunu, oni ekipa i
2: ima na Neptunu, ima sva kupališta kao...
1: Da, gledao sam ja to, odlično. Da, pogledajte to. 1890. godine rođen je... Sorry. Američki general i državnik Dwight David Eisenhower. Ike, zapovjednik savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu, ali i 34. američki predsjednik koji je to radio, to predsjedništvo, od 53. do 61.
2: Tako je. 1895. svečano je otvorena nova zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koju su projektirali bečki arhitekti Ferdinand Fellner i Hermann Helmer.
1: O, Fellner i Helmer.
2: Fellner i Helmer.
1: Zanimljivo
2: je da su u pučanstvu čule primjedbe da jedna velebna zgrada od neusporedivog kulturnog značenja ne bi smjela biti smještena na gradsku periferiju.
1: A, to je bila periferija, molim te.
2: Što?
1: To je HNK.
2: Da. Prvi intendant u novom HNK bio je Stjepan Miletić, kada je Kuen Hedervari pozvao kralja Franju Josipa prvog da uveliča svečanost otvaranja, spalili su studenti na Jelačićevu trgu u znak prosvjeda mađarsku zastavu.
1: A, gledaj.
2: Vidi, luda vremena. Eti studenti. Taj događaj odjeknuo izvan monarhije najavljujući novi naraštaj boraca protiv mađarizacije, a ujedno i približavanje kraja Kuenove samovolje u Hrvatskoj.
1: A, da.
2: I... Kako su zvali Kuena? Bio još neki naziv.
1: Kako? Ajde, reći.
2: Ne mogu se.
1: Ajde, pustit ću te.
2: Ne.
1: 1928. godine rođen je jedan Bond, James Bond, ili bolje rečeno glumac Roger Moore. Roger Moore. A ko je tebi najdraži James Bond?
2: Meni ovaj je Sean Connery, to mi je.
1: Sean Connery, tebi taj mlađoj generaciji.
2: Faca bio, da. I Pierce Brosnan mi je faca.
1: E, da, Pierce Brosnan.
2: A je, zato što je gospodin.
1: I mogu ti reći, ja se slažem. Pierce Brosnan je nastavio više kao Roger Moore.
2: Zato što je elegantan?
1: Je.
2: Nije neki od akcije, mislim, ali je...
1: To nije od akcije.
2: Pa je, ali...
1: Ali on skočio za...

0: avionom je ušao u avion.
1: Tako je. Pa dobro.
0: Surfo je na krovu ono, od onog auta na Islandu.
1: E, da. Sjećam. Ajde, dobro, ajde, prihvaćam onda. Bio je i od akcije.
0: 1963. Da, britanski novinari prvi put su upotrijebili pojam Beatlemania kako bi opisali publiku i tadašnji, odnosno sinoćni nastup tada Beatlesa u popularnoj televizijskoj emisiji Wild Parnell Sunday Night at the London Palladium.
1: Da, 2012. nakon teške bolesti u 57. godini umro je Branko Črnac Tusta, frontman skupi Kud Idioti. Pulska punk grupa Kud Idioti osnovana je 81. a Tusta im se pridružio 85. Širu su popularnost stekli pobjedom na Omladinskom festivalu u Subotici 87. nakon čega su uslijedili nastupi po Europi.
0: A mi ćemo se vratiti za kraj ovog kalendara u 40. godinu 1940. kada je rođen glazbenik Cliff Richard.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Kristijanos, izvukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, nemo perfidu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Odo imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sisi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Saurus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
13: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije Papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
5: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
7: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
5: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
8: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
9: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
5: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
10: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
5: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
11: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
10: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
5: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
3: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
3: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
0: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
3: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
12: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
13: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
14: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
15: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
16: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
15: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
16: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
15: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
3: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Od njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkoć, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propatio životu, broker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati. Evo, veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bar je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
3: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Sport. Pripremio Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga koji ih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
6: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
4: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
4: Nek se je slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
4: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulescu 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6. Bilogora 8. Knin 10. Šibenik 11. Zračna luka Pula 12. Malinska 13. Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14. Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15. Te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Oglasi.
5: Idemo u Čates.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: Oglasi.
9: Jutarnji program Radio Osijeka.
10: Hit tjedna.

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Radio Osijek.
2: Samo glazba koju volite.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, nove ću vam vijesti donositi svaki sat sve do 13. Više od 10 sati do dugo u noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a. Poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Glasovanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećeg tjedna. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, ali i slikoviti prikaz života u Hrvatskoj, koje je na primjeru Marice, Ante i Slavka prikazao SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, što je dobro nasmijalo HDZ-ovce.
2: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
3: Iskazivanje nepovjerenja nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu.
0: SDP-ov Arsen Bauk objasnio je u završnom obraćanju u ime predlagatelja zašto traže ostavku čelnog čovjeka vlade, te poručio da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise. Pritom je istaknuo da valja razlikovati pojam države od domovine.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. 30-godišnji Hodžić, koji bi na toj dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborskim klupama proveo 34 godine. Vatikan je objavio da papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćne operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta, te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
1: Vrijeme.
0: Prohladno jutro u Osijeku u 8 sati, samo 1 Celzijev stupanj, relativna vlaga 99%, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak. Meteorolozi su za danas najavili djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 17 Celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.
1: So sweet.

0: Kakva pjesma. Nas se do duše neće nitko sjećati. Ali mi se sjećamo jednog velikog čovjeka, jednog od najvećih, zapravo možemo reći, rock ikona kojeg je Slavonija dala.
1: Baš sam nedavno s nekim se pričao i kad je rekao kao jedini pravi roker za kojeg možeš reći da je roker.
0: Da, autentični lik. Autentični. Evo, u ponedjeljak je i u Rock Signalu je bila posvećena cijela emisija njemu, a Vinkovci se opraštaju od svoje rock ikone. Posljednji ispraćaj Gorana Bareta održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati.
1: U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena. Brojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
0: Poslušat ćemo najprije jednog vinkovačkog glazbenika, suosnivača benda Septika, kulturni kroničar i radijski voditelj Milan Lazarević Zolja prisjeća se Baretovih početaka i neizbrisivog traga koji je ostavio u hrvatskoj glazbi.
2: Album Razum i bezumlje je nešto što će teško dostići netko u rock glazbi, i što se tiče energije i što se tiče žestine i kvalitete. Nikad on nije bio kritičar, ima mrzak, ali za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
3: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek. Propati u životu, rocker broj 1.
4: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako što stvarati, evo. Veliki umjetnik.
5: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
6: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao, slušam ga i dan danas i to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako, tako da evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
7: Goran Bare je jedan naš vinkovački rocker koji je jedno cijelo doba posvetio samo pjesmi ljubavi i tome da nas mlade ispunjava nekom srećom i da u svemu tome što je tužno i loše možemo pronaći neko svjetlo u tami, i zato je tu pjesmu snimio.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Šut.
1: Jo, bio se Texas Hold'em, kad se sjetim Texasa, negdje mi se ide, znaš, putuje mi se. Ali nemam para za Texas.
2: Texas.
1: Samo Texas hlače.
2: A, znaš kako ti se to kaže, zapravo originalno ti je Texas. Texas.
1: Da, ne, stvarno mi se negdje putuje, ali ti negdje uskoro?
2: Ja sam razmišljao, ja preko ljeta često želim otići u neki nacionalni park, ali ja to nije priuštivo za prosječnog Hrvata.
1: Pa to je istina.
2: Recimo, osim, ako imaš
1: što su gužve, znaš, velike.
2: Ali... Ne zbog gužvi, nego zbog cijene, recimo, htio sam ići na Plitvice, ali to je za obitelj bilo nekih 150-160 eura. To ja ne mogu sebi priuštiti uz benzin i otići negdje na more, to ne mogu. To ja
1: A dobro, to je samo nacionalni park u tvojoj domovini.
2: A gledaj, mogu ga gledat na televiziji.
1: E pa, ja sam puno puta to.
2: Ali ja sad donosim lijepe vijesti.
1: Ej!
2: Tako je.
1: E, da, kažu da će biti akcije.
2: Tako je. Svi mi koji inače ne možemo to si priuštiti preko sezone, sada možete. Naime, hrvatski nacionalni parkovi snizili su cijene zato što nema više stranaca. Završilo je ljeto, jel?
1: E, nema nikog.
2: Nema, idemo ovim našima da mogu doći oni. Dakle, Plitvice se sad mogu obići za 23 eura. Od 1. listopada su na snazi.
1: Ni to je jeftino.
2: Pa to ti je šta ti, to 180 kuna.
1: Pa da.
2: Uglavnom 40 eura inače ulazica. Jel? Od 1. listopada na snazi su povoljni cjenici, dakle, pa Plitvice su u listopadu 23 eura, a Krka 20 eura. Ne mogu sad voziti se do Krke, to je dosta daleko.
1: Da.
2: Plitvice bi... Još
1: dobro, to je izvedivo još, da.
2: Ono, preko zime, ako bude snijega, možda nekih uplatiš jedan dan u nekom onom planinarskom domu gdje nas može 30 sva zajedno.
1: E pa to, reću uzmeš.
2: 10 eura. Među parkovima u kojima je razlika između ljetnih i jesenskih cijena, najveća su Plitvička jezera i Krka, upravo, jesi ti to znao?
1: Da, u biti ovako je. Kažu u studenom i prosincu da će pasti još više cijena, jer tada će ulaznica iznositi 10 eura.
2: Pa ta će biti još manje ljudi ovih stranaca.
1: Da.
2: Reći, Krka... u prosincu bi moglo biti.
1: Moglo bi. U nacionalnom parku Krka cijena ulaznice za odrasle prepolovljena je s 40 na 20 eura, a u 11. i 12. mjesecu ona će iznositi 7 eura. Tako da, dobro, ovo je okej. Okay. A ako želite, kaže, posjetiti Brijune...
2: O, tamo inače, Brijune preko ljeta 50 eura ulaz.
1: Da. A u postsezoni 35.
2: Podrasti. Pa to je baš povoljno.
1: A što ću raditi u zimu na Brijunima?
2: Pa odeš tamo, pogledaj, tamo imaju onih nekih životinja.
1: Golf igrati, šta ja znam. Da, na mljetu ulaznica nakon završetka glavne sezone snižena je s 25 na 15 eura. Dobro, mljet baš ne mogu.
2: Mljet isto daleko.
1: To je daleko.
2: Da. Ali zato paklenica i risnjak su ti tu za manje od 10 eura.
1: To je lijepo. Evo, recimo, nisam imao prilike ići na risnjak.
2: Ja bio.
1: Na risnjaku?
2: Ja bio na risnjaku. Popel. Nisam na vrh, bio sam u nacionalnom parku. Hodao 2,5 sata po toj stazi. Ima 2-4 sata i ne znam onda.
1: A bilo bi lijepo gore otići.
2: A je bila je fora, rekao mi je jedan tamo gospodin, da ja. Ako vidimo neke tragove na drvetu.
1: To kao... je ris.
2: Da, to je ris koji je pao s drveta.
1: Da.
2: Ali ako vidimo...
1: Da je zbora, jel Boris?
2: Boris iz Risnjaka. Borisnjak. Ali uglavnom to ti je bilo očišano stvarno drvo, a to bio medved.
1: Medved,
2: da, se bio...
1: Pusti to, bježi, ajde, nemoj.
2: Pa sam onak malo otišao ja brže to od hoda, ali nije bilo to ništa opasno. Prekrasan je risnjak, stvarno predivan.
1: Da.
2: I to bi bilo to, evo, ako hoćete negdje ići, znači u nacionalne parkove, sad vam je osjetno niža cijena i sad si možda to možemo priuštiti.
1: Vidi, zato je, evo, Kopački rit, svaka čast, tijekom cijele sezone ista cijena. 3 eura.
2: Pa to je odlično, ali šta ako nam tu dođe, recimo, godišnje, na primjer, evo, lupam, 3 milijuna turista.
1: Pa dobro, onda treba podići cijenu.
2: Onda će biti više. To ti je zakon ponude i potražnje.
1: E, tako je. Što bi se rekla, laissez-faire.
2: Laissez-faire, što nisi otvorio neke obrte pa prodavao neke džinke.
1: Ja ne znam otvoriti obrt. Zatvorili bi me brzo.
2: Dobro jutro, 8 sati 33 minuta. Ako ste i vi ovako vični poslovima, otvaranju poslova kao mi, svakako poslušajte Radio Burzu da ne gubite vrijeme da nađete neki posao.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Prokas d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge traži jednog rukovatelja građevinskim strojevima. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 4 godine. Prijave putem telefona 099 214 2788 do 8.

0: 7.11. Nelica DO za usluge traži jednog frizera. Potrebna srednja stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Prijave putem maila amtd.doo@gmail.com do 9.11. Davel DOO za inženjering, montažu i održavanje traži 3 električara. Potrebna srednja stručna sprema. Prijave putem maila tajništvo@davel.hr do 31.10. Pan Biscotto DOO za proizvodnju usluge traži jednog slastičara, potrebna završena srednja škola, te radno iskustvo 3 godine, jednog čistača, potrebna završena osnovna ili srednja škola, te jednog administrativnog službenika. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 5 godina radnog iskustva. Mjesto rada Antunovac. Prijave putem maila panbiscotto@panbiscotto.hr do 31.10. Škojo DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog servisnog savjetnika na prijemu osobnih vozila. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 3 godine radnog iskustva. Prijave putem maila dražen.simic@škojo.hr do 18.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza. Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja. No s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna Banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Radio Osijek.
10: Samo glazba koju volite.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježa sotinskim žrtvama na Trgu žrtava počet će program Dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije u nadmještanima Sotina. Komemorativnom skupu koji će početi u 10 sati i molitvi za poginule i nestale mještane nazočit će gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i zamjenik gradonačelnika Filip Sušac. A gradonačelnik Pavliček primit će danas i polaznike 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić. Prijemu će nazočiti 16 polaznika ove najviše vojno-civilne obrazovne ustanove u zemlji, među kojima su domaći časnici i službenici te gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Prijem je u 14.30. Dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju održat će se u Osječkoj podružnici kako bi se građanima približile mogućnosti mirnog rješavanja sporova. Građanima će biti omogućeno izravno razgovarati s medijatorima, informirati se o cjelokupnom postupku medijacije te dobiti korisne savjete o mogućnostima mirnog rješavanja konkretnih pravnih i privatnih sporova. U Osječkom sjedištu podružnice dan traje do 15 sati. Osijek je domaćin 4. regionalnog kongresa fizioloških društava i 6. kongresa Hrvatskog društva fiziologa koje će okupiti brojne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske regije. Trodnevni skup donosi bogat znanstveni program usmjeren na nova istraživanja i razmjenu iskustava u području fiziologije. Program počinje u 13 sati na Fazosu, a svečanost otvorenja je u 19. Edukativno-informativna radionica prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti pod vodstvom Danijele Periš ponudit će zainteresiranima korisne savjete o utjecaju svakodnevnog izbora hrane na zdravlje, energiju i vitalnost nakon 60. godine života. Besplatno predavanje za umirovljenike koje se održava u sklopu projekta Vitalnost bez granica sufinanciranog od grada Osijeka održat će se u klubu 60+ s početkom u 10 sati. Najpoznatiji hrvatski popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić održat će predavanje Čudesni svjetovi sunčeva sustava večeras u 19 sati u Đakovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Predavanje se održava u sklopu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira u organizaciji Jadranske aerosvemirske asocijacije i Astronomsko-astronautičkog društva Orion, a posjetiteljima će približiti najnovije otkriće u istraživanjima Marsa, ledenim mjesecima Jupitera i Saturna, te patuljastim planetima i asteroidima. I za kraj svakako događaj dana je posljednji ispraćaj Gordana Bareta koji će se održati na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice simbola jednog vremena mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
2: Sve ono što je on otkrio, sve što je rekao zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
3: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
4: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
5: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Sport.
0: Marko Šivak.
6: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United. Arsenal je bio bolji od Lila 3-0. Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga, kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike.
1: Vrijeme.
0: Hladno je ovo jutro u Osijeku, malo je zagrijalo u 9 sati, pa mjerimo 5 celzijevih stupnjeva, 94% je vlaga, tlak zraka 1029 hektopaskala, slab sjeverozapadnjak nam puše. Meteorolozi su za danas predvidjeli djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, no najviša temperatura i u sunce neće prijeći 17.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: 9 sati i 8 minuta, iako evo možemo reći da imamo još dosta vremena za do zimske opreme, trebalo bi početi polako razmišljati o promjeni guma, jer temperatura nam se, evo, barem ovdje u Osijeku, jutro spustila na samo jedan stupanj iznad nule. Sigurno se to odražava i na prometnu situaciju, a kad smo već kod prometne situacije, 9 sati i 10 minuta, pravo vrijeme da upitamo Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba kakva je situacija s prometom. Alane, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo, pozdrav iz Zagreba, iz Hrvatskog autokluba.
1: Recite, kakva je situacija?
2: Pa evo, i nije tako loša, jedno relativno mirno jutro, barem što se tiče cesta u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a slična je situacija i u ostatku Republike Hrvatske, mada uvijek ima nekakvih problema u prometu. Danas imamo par prometnih nesreća, na svu sreću za sada lakših, nešto malo bura još uvijek stvara probleme na jugu Hrvatske. Osim toga, još ponegdje ima i magle, pogotovo ovdje u Slavoniji oko Nove Gradiške. Osim toga, kao što sam rekao, jedno relativno mirno jutro, ovdje u gradu Osijeku za sada je sve u redu, ima prometa na ovim važnim prometnicama, no na osječkoj obilaznici, na ostalim važnim cestama u Slavoniji relativno je u redu, osim naravno na onim cestama gdje su u tijeku radovi. Slična je situacija i na autocestama A5 i A3 Bregana Lipovac, prometa ima nešto, no za sada se vozi bez većih poteškoća. Što se tiče graničnih prijelaza, ima dosta prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. Izdvajam promet teretnih vozila, više satna čekanja, pogotovo na ulasku u Hrvatsku, na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Tovarnik. Ima nešto prometa i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, također na ulasku u Republiku Hrvatsku. Što se tiče nekakvih savjeta, evo, spomenuli ste još malo, pa će biti i obveza imanja zimskih guma na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Već dosta imamo i upita oko toga, no do toga još imamo nekoliko dana, 15 dana. Što se tiče ovih niskih temperatura, imate pravo, evo, jutra su sve hladnija, evo, jesen nam je došla, uskoro i zima, što znači da pogotovo u jutarnjim satima treba biti oprezan u prometu, prilagoditi brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Evo, manje više je to iz Hrvatskog autokluba, svima vama na Radio Osijeku, naravno i svim vozačima, želim uspješan dan i da proteče bez ikakvih poteškoća, pogotovo u prometu.
1: Jasno, i svima koji su u automobilima, sretan put.
2: Sretan put, da.
1: Puno hvala.
0: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Mlinar i bar kafe.
1: Zanima te robotika i tehnologija? Budi cool i posjeti STEM sajam u gospodarskom centru 23. i 24. listopada. Dođi, nauči i isprobaj. Ulaz je slobodan. Ne propustite Technikulum, mjesto na kojem tehnologija postaje cool.
2: Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, da. A, baš kao što nam je i rekao, ali to je bilo privatno, mislim nije u eter rekao, ali naš Ivan Vuknić je najavio svoj let i evo stigao je taj trenutak. Ivane, dobro jutro ili dobar dan, kako god ti želiš.
2: Dobro jutro, momci dragi, pozdrav svim našim slušateljima. Samo ćemo reći da je ovo jutro iznimno prohladno, baš kako sam se ujutro probudio i krenuo na radio, imao sam što i zavidjeti. Na aplikaciji HRT Meteo kažu 3 Celzijeva stupnja da smo mjerili u 7 sati ujutro, sada smo možda na nekih 4 ili 5, u svakom slučaju hladno jest, ali na suncu zapravo nikada nije hladno. Na stranu toga, naše prvo javljanje nas je dovelo do Keršovanijeve ulice, na broj 33, gdje će u 10 sati u klubu 60+ započeti jedno predavanje, odnosno jedna korisna radionica koja zapravo govori o tome kako vitalnost nema svojih granica. O čemu je točno riječ, upitat ćemo tajnicu udruge i zapravo jednu voditeljica projekta, to je Mirta Šulmajster Šodić. Dobro jutro i vama, pretpostavljam da vam nije hladno, ili je?
3: Lijep pozdrav svima. Evo, nije mi hladno, stojim na suncu, sva sreća ipak se pojavilo, iako ga nije bilo u jutarnjim satima. Evo, mi smo se danas ovdje okupili da održimo predavanje, edukativno-informativnu radionicu na temu prehrana u slučajima autoimunih i preventabilnih bolesti. To predavanje je dio projekta Vitalnost bez granica kojeg financira grad Osijek, a u sklopu tog projekta imamo i druge aktivnosti, kao što su balet za seniore, tai chi za seniore, zvukoterapija, vježbe za seniore i tekmondo za seniore. Danas ćemo, evo imamo ovdje sa nama i našu voditeljicu Danijelu Periš, čuti nešto više o prehrani koja evo u ovom slučaju je preporučljiva.
2: Fizička aktivnost jest važno, to vaš projekt naravno i prepoznaje, ali važno je njegovati svoje tijelo iznutra, a to činimo upravo hranom.
3: Tako je, činimo sa hranom. Osim ove radionice, ako mogu najaviti odmah sa 4.11. imat ćemo još jednu radionicu koja je vezana uz njegu tijela, to je proizvodnja balzama i krema od ljekovitog bilja.
2: Što još radite u klubu 60+, osim ovih korisnih radionica i fizičkih aktivnosti, kako vam se netko može pridružiti?
3: Pa evo, već smo naše redovne aktivnosti i nabrojali, osim toga imamo još, evo što nisam ranije spomenula, umjetničko-kreativne radionice, a ono što je zapravo naša temeljna aktivnost, to su te tjelesne vježbe uz vodstvo fizioterapeuta, kojih imamo 8 grupa, jako su posjećene, imamo i liste čekanja, a pridružiti se može tako da nam se javite putem mail adrese osijek.klub60plus@gmail.com i onda prema tome što vas od naših aktivnosti zanima možemo se dogovoriti za uključenje. Malo jesu uglavnom liste čekanja u svim grupama, ali dođe se na red koje je uporan.
2: Bitno da ima za svakoga ponešto. Hvala vam lijepa na razgovoru, a ovoga jutra pozdravit ćemo i Danijelu Periš, voditeljicu savjetovališta Vaga, koja je, kako smo čuli, danas već u niskom startu za ovu radionicu prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro vama i svim slušateljima HRT-a.
2: Može li prehrana spriječiti autoimune bolesti?
4: Definitivno ne. Znači, to su mitovi koji kruže možda internetom, možda nekim uvjerenjima, ali prehrana može itekako pomoći da poboljšamo kvalitetu života, može pomoći kod bolesti, ali da može prevenirati određene bolesti koje su, pogotovo ove koje su idiopatske, dakle mi ne znamo koji je uzrok nastanka određenih autoimunih, ali i drugih bolesti kao što je rak. Dakle, mi možemo definitivno je preporučeno živjeti zdravo, živjeti

0: u skladu sa prirodom, jesti što zdravije, ako ne znam kako to uopće definirati, u odnosu na primjerice nezdravu prehranu, jer smo jednostavno previše toga imamo nadohvat ruke, što je primamljivo, što ima onaj umami okus kojem teško tko uopće može odoljeti.
1: Kako danas starije osobe mogu raspoznati koja bi hrana za njih bila najvrijednija kada je riječ o nutritivnim vrijednostima? Bombardirani smo danas i različitim marketinškim kampanjama. Hrana je puna vlakana, sve je danas proteinsko, samo što i voda nije proteinska.
0: Da, to ste baš jako dobro sročili, bolje nego bi ja. Definitivno da taj marketing agresivni, bi tako rekla, koji nas zapravo svakodnevno, znači sa svih strana bombardera, je opasan. I ono što bi bila preporuka, o čemu ćemo danas pričati na ovoj prezentaciji i jednom edukativno-informativnom predavanju, je da svakako trebamo slušati svoje tijelo, da prehrana treba biti raznolika, treba biti adekvatna, treba biti u dovoljnoj količini, da ne smije biti isključiva, da trebamo gledati recimo boje, jesu li nam većina boja zastupljene u današnjem jelovniku, jesmo li unijeli dovoljno tekućine, dakle vode, koja naravno nema proteina, ali neke druge stvari imaju. Postoji stvarno jako puno primjera gdje se rade velike greške, međutim ono što ja na svakom predavanju kažem i što mislim da je vrlo dobro i sada reći, je da s obzirom na dob današnje publike, odnosno sudionika ove prezentacije, ja njima u svakom slučaju skidam kapu. Znači, ako su oni uspjeli doživjeti 60 plus 70, 80 godina i dalje su aktivni, idu na vježbe, idu na radionice, slušaju predavanja, znači, ko sam ja uopće da njima išta govorim?
1: S tim ću se svakako složiti. Kada čujem kako nekada penzići žive, pomislim, pa oni su bolji i od nas mladih. Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, mnogo smo toga naučili. Evo, svakako su tu i korisni savjeti da znamo raspoznati koja je hrana za nas dobra i da znamo ne pasti na te marketinške trikove koje nam se tako nekada olako serviraju. Vambi gambe i toliko od leteće ekipe za ovaj jutarnji program. Ne znam jeste li vi ogladnjali od ovoga javljanja, ali mi sigurno lagano jesmo.
2: Pa ima tu za pojesti kod nas na radiju, pa dođe. Možete tu malo pojesti. Kako ti kažeš, Vanja, prove?
3: Da, proja, prova, kako vam je draže. Hvala ti, Ivane, i do slušanja. Bok, bok.
2: Pozdrav, bok, bok, bok.
1: Do slušanja.

0: Morto, tu i Hilson Mandela.
1: Tako je, i to bi bilo tu, tu, tu. Od nas.
0: Tu.
1: Ako nas trebate, pozdravit ćemo se s vama.
0: Pozdravljam vas i Vanju, iako on ostaje još tu, on je s vama tu od rane zore. Vanja Hrvoje Dražić, jedan mikrofon.
1: Drugi mikrofon Miljenko Gambiraža, Amareta Bajton nam je donosila vijesti, glazbu slagah ja.
0: Vanja Dražić, da. Ivan Vukić nam se javio kao letač, vjerojatno će ga još biti u programu. Mi se čujemo što se mene tiče sutra, pa i u subotu, a ti aj bok.
1: Da.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada dosad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba dosad nije ponudila ni jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj koristi samo kako bi rušilo vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je to moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome ništa nije znao.
2: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je dalje DIR dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom, i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: A do dugo u noć trajala je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade i premijera zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Oporba smatra da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propisi, te traže da Plenković preda ostavku. Da je država napravila veliki propust objasnio u svom završnom obraćanju SDP-ov Arsen Bauk, te istaknuo kako valja razlikovati pojam države od domovine.
3: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjenja. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Je li maratonska rasprava o opozivu vlade i premijera bila tek gubljenje vremena, komentirala se u mreži prvog politički analitičar Jakov Žičić, smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
4: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosječene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacije, što god koriste se, to i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo nego se tako verbalno gađate.
0: Posljednji ispraćaj Gorana Bareta održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu, središnji gradski park, postoje mjesto tihog hodočašća. Evo što kažu Vinkovčani.
5: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
6: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar. Bio jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
7: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Vrijeme.
0: Sunce je u Osijeku i u 10 sati, upravo tako su najavili meteorolozi, sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stupnjeva. U Osijeku u 10 mjerimo 6, relativna vlaga 94%, tlak zraka 1029 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak i hladno je.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima vama uz radio ove srijede koje nam nije bilo druge jutros nego odvrnuti grijanje, osim ako niste baš odlučili čeličiti se, ali mislim da je sve manje hrabrih po tom pitanju, a i pohvala za toplanu koja je ove godine stvarno pogodila s početkom sezone, tako da nam se ni dječica u vrtićima i školama ne smrzavaju. Do duše kako dan odmiče i vani prigrije, bude mala umjetnost održati u prostorijama ugodnu temperaturu, a da nije prevruće, ali sve su nam to čari ovog dijela jeseni koja je zapravo sasvim blaga i dobra prema nama. Vidim da nam se i za vikend smješkaju ugodni dani, tako da se i dalje možemo prepustiti koje čemu na otvorenom. A opet ima i dosta manifestacija, pa ćemo mi već danas prozboriti koju o tome kako biste se eventualno na vrijeme mogli organizirati. Inače, s vama je danas dobro organizirana i uhodana ekipica. Program nam tonski realizira Emanuel Mihalj, glazbu bira Zvonimir Mandić, vijesti svaki puni sat donosi Amoreta Bajto. Od svih nas, dobar dan za vas.

Uvijek nešto potražimo u glazbenom kalendaru, vezujući se uz datum, pa ćemo tako u nastavku slušati jednu veselu Cliffa Richarda, jer slavni britanski pjevač pa i glumac koji je rođen kao Harry Roger Webb danas slavi tek 86. Mogli bismo naravno u nedogled širiti priču o njemu, ali svešću je u samo par rečenica. Dakle, karijeru je započeo kao rock'n'roll glazbenik uz pratnju Shadowsa, prvog pratećeg benda u britanskoj povijesti koji će doživjeti i samostalni uspjeh. John Lennon je rekao da prije Cliffa i njegova hita iz 1958. Move It nije bilo ničeg vrijednog slušanja u britanskoj glazbi. Vlasnik je nekoliko glazbenih rekorda u Britaniji, jedini je izvođač koji imao hitove na britanskoj top listi kroz 6 desetljeća, a imao je i najviše pojedinačnih pjesama i albuma na britanskoj ljestvici. Imenovan je vitezom zbog svojih zasluga u glazbi. 2 puta se pojavljivao i na Eurosongu i bio tik do vrha, 1968. s Congratulations drugi, a 73. s Power to All Our Friends treći.

S ovom smo veselom obilježili Cliff of Rhodes, bila je ovo dakle stvar s Eurosonga 73. A sad se vraćamo u glazbenu 67. Malo ću i intimizirati priču o toj pjesmi koju ćemo zasvirati, zato što je na današnji dan 1946. rođen njezin autor Justin Hayward, pjevač i gitarist u engleskoj rock grupi The Moody Blues. Svi mi, ili mnogi od nas, imaju neko razdoblje u mladosti kad su otkrivali i glazbu 60-ih godina, pa sam i ja tako kao klinac, ne znam više od koga, dobio kazetu na kojoj su bili najveći hitovi istog desetljeća, a među njima i ova, kasnije sam shvatio, legendarna pjesma za koju sam kad sam je prvi put čuo pomislio da nešto ljepše i milozvučnije ne može postojati. Otac sam naravno evoluirao, ali svaki put kad je čujem, dok se recimo vozim u autu, sjetim se tog prosvjetljenja i uživam uz Nights in White Satin koji je Hayward napisao kada je imao samo 19 godina, a inspiracija za naslov i tekst bili su stvarni događaji jer mu jedna djevojka navodno poklonila komplet bijelih satenskih plahti.

0: ekipa Radio Osijeka.
1: Kako tako, jedva nekako. Navukli smo dvoznamenkastu brojku temperature, 10 nam je u Osijeku, ali u odnosu na jutarnja 2 već je sigurno puno ugodnije, što na svojoj koži osjete i naši letači koji obilaze grad u potrazi za aktualnim pričama. Dario vozi i sve tehnički omogućava, a Ivana slušamo. Dobar ti dan.
2: Obojica se do duša grijemo na suncu. Dobar ti dan, Samire, pozdrav svim našim slušateljima i u dobrom danu. Tako je, zanimljive teme su nas dovele do još jednog zanimljivog mjesta, pa se tako javljamo kod zgrade Osječkog Eurodoma, a povod je Svjetski dan rješavanja sukoba koji će se zapravo obilježiti sutra svakog trećeg četvrtka u listopadu. Ono što bih istaknuo je to da Nacionalni centar za medijaciju organizira tim povodom i dan otvorenih vrata koji se održava danas diljem Hrvatske, pa tako ga imamo i u Zagrebu, Rijeci, Splitu, ali i našemu Osijeku. A što su točno pripremili za dan otvorenih vrata danas, reći će nam naš sugovornik, to je voditelj Osječke podružnice, gospodin Petar Plevnik. Dobar dan i dobrodošli. Kako izgleda današnji program?
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Pa današnji dan otvorenih vrata je zamišljen na način da se prije svega građanima približi sama medijacija kao jedan od alternativnih načina rješavanja, mirnog rješavanja sporova, i u tu svrhu Nacionalni centar za medijaciju sada već treću godinu zaredom održava dan otvorenih vrata. Kažem, prvenstveno je to sa ciljem da se građani upoznaju sa medijacijom, jer u dosadašnjem radu Nacionalnog centra nekako smo detektirali taj problem da građani još uvijek nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima kojima im stoje na raspolaganju kada je u pitanju mirno rješavanje sporova.
2: Što sve građani o medijaciji ne znaju i s kojim točno problemima dolaze vama?
3: Pa građani, kad im kažemo za medijaciju, aha, to je ono kad se ljudi mire, kad čuli su oni u načelu za to, i svi kada mi predstavimo tu ideju, svi onako nekako reakcija je pozitivna, svi kažu pa kako mi nismo čuli za ranije za ovo, ovo nam se čini logično, ovo ima smisla, tako da jednostavno građani imamo dosta dobre povratne informacije jednom kada građane upoznamo sa medijacijom.
2: Koji su to recimo slučajevi da se mogu riješiti mirnim putem, odnosno da netko ne mora posjetiti ove sudske javne institucije?
3: Pa medijacija je moguća u različitim vrstama sporova. To mogu biti, najčešće su to neki privatni sporovi u smislu narušenih ili obiteljskih odnosa, međususjedskih odnosa, ali isto tako to mogu biti i neki trgovački sporovi, ne znam, sporovi između dvaju društava, tako da postoje, znači medijacija je moguća u čitavom spektru sporova, to mogu biti građanski sporovi, mogu biti radni, trgovački.
2: Koliko su učestali oni obiteljski?
3: Konkretno Centar za mirno rješavanje sporova, odnosno Nacionalni centar za medijaciju, govorim Centar za mirno rješavanje sporova jer je centar prije djelovao pod tim nazivom. Znači, naš centar, on je baziran na ove obiteljske sporove u smislu kada nisu uključena djeca, znači, nego je u pitanju, ne znam, narušeni međuljudski odnosi. Jer on nije u nadležnosti Nacionalnog centra za medijaciju, već Zavoda za socijalni rad.
2: Kako izgleda konkretno taj proces medijacije, da uputimo naše slušatelje nešto podrobnije? Vama dođe netko s problemom, ali to je bitno da su obje strane jednako uključene.
3: Tako je, znači osnovno načelo medijacije je načelo dobrovoljnosti, što znači da je za postupak medijacije potreban pristanak obje strane ili više strana ukoliko ih ima. Znači mi, kao logično je, ne možete nikoga prisiliti da svoj spor riješi medijacijom, odnosno mirnim putem, potreban je pristanak obje strane. A što se tiče pokretanja samog postupka, znači to je vrlo jednostavno, stranke mogu doći ili nama osobno ovdje u podružnicu u Osijek ili u bilo koju podružnicu, znači u Splitu, Rijeci i Osijek, odnosno u centar u Zagrebu, i obratiti se sa konkretnim problemom, poslati zahtjev za medijaciju. To može biti, mi imamo na našim web stranicama i obrasce da strankama olakšamo, ali to može biti u slobodnoj formi. Znači prvi taj korak je u biti da stranke podnesu zahtjev za medijaciju, ukratko navedu predmet spora, ko su zainteresirane strane, i onda dalje centar postupa na način da kontaktira druge strane, vidje da li postoji suglasnost za provođenje medijacije.
2: Medijacija je danas postala toliko sveobuhvatna i usudim se reći popularna, pa bi i Osječko sveučilište trebalo u neko doglednije vrijeme dobiti izdruženi studij medijacije. Tko sve može biti danas medijator i imamo li deficit medijatora?
3: Tako je, trenutno je situacija, odnosno zakonski okvir za postati medijator takav da je potrebno završiti osnovnu obuku od 40 sati i po tome se šalje zahtjev nama u Nacionalni centar za medijaciju, zahtjev za upis u registru.

0: Registar medijatora, znači Nacionalni centar za medijaciju između ostalog vodi i taj registar medijatora i trenutno je u Republici Hrvatskoj preko 1300 medijatora, tako da ne bi rekao da je deficit medijatora, čak bi rekao da je deficit medijacija, znači da imamo više u biti medijatora nego medijacija i upravo zato je i u ožujku ove godine stupio na snagu novi zakon o medijaciji kojim se ta situacija želi promijeniti na način da se po prvi puta uvodi obvezni pokušaj mirnog rješenja spora za određene vrste postupaka. Konkretno to su naknada štete u sporovima male vrijednosti i sporovi koji proizlaze iz ostavinskog postupka. Znači u te dvije vrste sporova stranke su dužne pokušati spor riješiti mirnim putem prije pokretanja sudskog postupka.
1: Pa evo da završimo ovo naše javljanje uz jednu pozivnicu. Do kada će trajati današnji dan otvorenih vrata Osječke podružnice centra i gdje se svi građani mogu javiti ako imaju neki problem bez obzira na današnji dan?
0: Tako je, znači današnji dan je dan otvorenih vrata, ali svaki drugi dan građani se mogu javiti nama ovdje u podružnicu Osijek, znači to je ovdje u prostorijama Eurodoma na prvom katu, svaki dan uredovno radno vrijeme, ono uredovno vrijeme je od 7 do 15 sati. Građani koji su zainteresirani, koji žele znati više o medijaciji, imaju neki konkretan spor koji namjeravaju ili pokrenuti sudski postupak ili jednostavno imaju, zainteresirani su za mirno rješavanje spora, slobodno neka se obrate ovdje nama u podružnicu Osijek.
1: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru. Svim našim slušateljima, Samire, kao što smo čuli, vrijedi pozivnica. Do 15 sati mogu naučiti nešto više o medijaciji. Ako imaju određeni spor, mogu ga naravno riješiti. A kao što smo čuli, medijacija danas jest popularna. Doduše imamo više medijatora nego samih procesa medijacije, ali barem je ovaj dan otvorenih vrata na tragu jedne bolje statistike. Toliko od nas za sada.
2: Zvučao si kao da si zainteresiran za posao medijatora, ali drži se ti ipak medija. Evo, ne sjećam se da smo ikad ja i ti bili u sukobu, a i kako bi kad ovako radiš i donosiš nam zanimljive priče. Čujemo se već u idućem satu, jel tako?
1: Mir, Samire, nitko nije kriv. Čujemo se, do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Do dugo u noć trajala je sjednica Sabora o SDP-ovu prijedlogu za opoziv vlade i premijera. Iako je cijela oporba rešetala vladajuće pitanjima, HDZ-ovcima najviše u sjećanju ostalo izlaganje SDP-ovog čelnika Siniše Hajdaš-Dončića, pa tako i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.
2: Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
0: A premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine, koji se množi s godinama radnog staža.
3: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: A vlada šalje u Sabor izmjene zakona o osobama nestalim u domovinskom ratu, ministar branitelja Tomo Medved.
4: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
0: Zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju u slučaju žene ubijene u Slatini.
5: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo. Kako je moguće da žena više puta zove policiju i da bude ubijena? I šta će on poduzeti konkretno da se to više ne ponovi?
0: A splitska je policija oči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila 19 stranih državljana, kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad, poput noževa i kamenja. Uhićeno je 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima. Kod njih sedmoro pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. Šestoro ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na polju do 18.45, a policija će provoditi pojačane aktivnosti tijekom utakmice te prije i poslije nje. Snimat će se i stadion te sve prilazne prometnice.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su meteorolozi za danas najavili djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom uz slab vjetar i temperaturu koja bi mogla dosegnuti 17 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku je 12. Relativna vlaga 68%, tlak zraka 1029 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak, a osjet ugode je svježe.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Prapratno, Zaton, Doli prometuju samo osobna vozila, a na mostu doktora Franja Tuđmana zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle te autobuse na kat. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je oko 3 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: snijega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Puno smo akciju najavljivali, pa je red reći i koju o rezultatima pojačanih mjera koje je policijska uprava Osječko-baranjska provodila juče, a tijekom kojih su uz sva ostala čuda promet nadzirali i dronovima i lovili prekršitelje. Dakle, nisu se sudionici u prometu baš dobro proveli. Kako danas javljaju, u provedbi akcije sudjelovao je veći broj službenika prometne policije raspoređenih u automobilske i motociklističke ophodnje. U nadzoru su korištene i 4 bespilotne letjelice, dronovi kojima su upravljali osposobljeni policijski službenici. Tijekom akcije ukupno je bilo 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja, tih je i inače najviše, 75 ih je bilo, pa onda na nekorištenje sigurnosnog pojasa 49 prekršaja, korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom 37 prekršaja, a u nadzoru je privremeno oduzeto i jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina. Dakle, to je to i čini mi se da, iako su nama posebno zanimljivi bili ti dronovi, ipak prednjače još uvijek svi ostali načini na koje policija utvrđuje prekršaje, pa do daljnjega ne moramo baš puno u visinu zvjerati, nego više obratiti pozornost na kamere, radare i kontrole koje nas sa strane uz cestu čekaju i prate dobre stare kamere.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dokazat će nam opet sada Ivan da je novinar i reporter opće prakse, jer s priče o medijaciji već se prebacio u jedan sasvim drugi film i javlja nam se s kongresa fiziologa. Pozdrav još jedan.
2: Dobar dan Samira i tebi, pozdrav svim našim slušateljima, od medijacije do medicine, tako ćemo definitivno reći. Put nas je doveo do Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, gdje je započeo zapravo 4. regionalni kongres fizioloških društava i 6. kongres Hrvatskog društva fiziologa. Ono što će uslijediti u 13 sati bit će službeno otvorenje, kongres će potrajati sve do petka, a kako izgleda program, upitat ćemo predsjednicu Hrvatskog društva fiziologa, ujedno i glavnu zapravo organizatoricu ovih dvaju kongresa, to je profesorica i doktorica znanosti Ines Trenjančević. Dobar dan i dobrodošla.
3: Dobar dan vama i svim našim slušateljima. Hvala lijepo na sudjelovanju i promociji našeg kongresa.
2: Uspjeli smo vas izvući s jedne radionice koja je uvertira u ova dva kongresa.
3: Tako je, mi smo sad ujutro na Medicinskom fakultetu održali radionice spiroergometrije koje su održali djelatnici i profesori katedre za fiziologiju i imunologiju i gostujući predavač, ujedno naš suradnik profesor Vladimir Ivančev iz Splita. A radionicu su pohađali kineziolozi i liječnici koji se zainteresirani za znanstveni rad sa spiroergometrijom, isto tako i za svoj stručni rad.
2: Što se tiče ovoga kongresa, valja naglasiti kako će on uistinu okupiti kremu fiziologa, odakle dolaze sve liječnici, iz kojih krajeva, ne samo Lijepe naše, nego i Europe.
3: Tako je, ovo je regionalni kongres koji se održava 4. put baš na inicijativu Hrvatskog društva fiziologa i cilj je okupiti fiziologe iz zemalja koji su susjedne zemlje Hrvatskoj i malo šire naravno prijateljske zemlje, tako da ove godine imamo osim naših svih medicinskih fakulteta iz Hrvatske i veterinarskog fakulteta iz Zagreba, kineziološke fakultete Hrvatske, ali isto tako imamo i medicinski fakultet iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine, kao i druge kolege odande, zatim iz Crne Gore, iz Srbije, iz Beograda i Novog Sada, iz Slovenije, Slovensko fiziološko društvo nam je partner u organizaciji, isto tako i Mađarsko fiziološko društvo, tako da su pokriveni svi medicinski fakulteti Mađarske i drugi, Austrija i druge zemlje, pojedinačno su kolege došli i sudjeluju u radu kongresa.
2: Jednako tako, ova tri dana pokrićete sve teme, koje točno i što jest fiziologija. Prije ovoga uključenja u eter spomenuli smo da fiziologija proučava apsolutno sve u našem tijelu. Hoće li onda to i program na jedan svojevrstan način ogledati?
3: Da, to ste baš lijepo primijetili. Fiziologija je vrlo jedna opsežna znanost. Ona pripada temeljnim medicinskim znanostima i mi se bavimo fiziologijom čovjeka koji možete, to je znači na koji način naš organizam funkcionira i kako održava svoje dobro zdravlje, kako zdravo stari, na koji način se suočava sa različitim stresorima iz okoliša. Evo, mi smo izloženi sada velikom stresu promjene klime, ali isto tako i svakodnevnim psihološkim stresovima, infekciji, kako se povezuje sa našim imunološkim sustavom, kako odgovara na vježbanje, koje znamo vrlo dobro, vrlo korisno za naše zdravlje, ali isto tako u pretjeranim uvjetima može biti štetno. Kada nastaje prijelaz iz zdravlja u bolest i kako možemo prepoznati koji su to biljezi, znači koje su to promjene, na primjer iz uzorka krvi ili iz neke druge pretrage ili nalaza koji liječnik dobije u ruke, da mi možemo reći da nešto iz fiziološkog, iz normalnog prelazi u bolesno. Drugim riječima, mi ćemo pokriti zaista sve i nove metode i AI, jer danas je to, bez toga se jednostavno ne može i to je prodrlo u sve spektre istraživanja, pa tako i u fiziologiju, i nove tehnologije, nove metodologije rada i istraživanja, ali isto tako i sve što je primjenjivo kasnije u kliničkoj praksi.
2: Ono što je meni posebno zanimljivo u ovome programu jest i to da ćete se dotaknuti i starenja. Možemo li danas spriječiti starenje, na koji način i može li tu umjetna inteligencija nešto napraviti ako nas roboti ne zamijene?
3: Pa nadam se da nas roboti neće zamijeniti i da će nam biti jako korisni u našem zdravom starenju. Trenutna znanstvena dogma je i znanje da ne možemo spriječiti starenje. Mi možemo samo naučiti, odnosno istrenirati svoje tijelo da stari bez bolesti. Postoje takozvane plave zone u svijetu gdje je pokazano da ljudi doživljavaju vrlo dugačak životni vijek i da su pri tome aktivni i zdravi i dakle i fizički i mentalno ne propadaju, što je, evo, znamo da su mentalne bolesti, propadanje, demencija jako učestali u današnje doba i sve više to možemo pripisati stilu života. Dakle, fiziologija govori o tome kako stanica stari, na koji način u tom starenju nastupaju oštećenja koja su nepovratna, ali isto tako što možemo učiniti da bi to ublažili, usporili i zapravo doživjeli svoj puni životni vijek i svoj puni potencijal.
2: Kako tu ne pretjerati? Znamo da danas možemo mjeriti različite parametre od krvnog tlaka, glukoze, isto tako možemo otići na redovite liječničke preglede, ali kako znati povući granicu, pa nekada čak ne otići u tu domenu hipohondrije?
3: Da, hipohondrija je isto jedna bolest koja više ide u kategoriju psiholoških i psihijatrijskih bolesti. Mi se time baš i ne bavimo, međutim možemo je spriječiti na način da vodimo brigu o svom zdravlju, ali opet sa zrnom soli, odnosno s razumijevanjem da previše pregledavanja, previše pretraga, čitanje pretraga samo bez znanja medicine i šireg znanja o tome šta pojedini nalaz znači, isto tako može voditi u hipohondriju. To nije ono što mi želimo. Znači, čovjek se može brinuti o svojem zdravlju tako da živi jedan uredan, umjeren život, da pazi što jede, da umjereno, da ne pretjeruje u količinama, dakle da ne unosi previše soli, da jede umjereno kalorijski hranu, da jede raznovrsnu hranu, da se fizički kreće, da se okruži ljudima koji su mu dragi i pozitivni, jer se pokazala da dugovječnost i odlaganje starenja je povezana sa dobrim socijalnim odnosima. Znači da imate oko sebe ljude koje volite i s kojima ugodno provodite vrijeme, da nađete nešto što vas stimulira i što vas veseli. Svaki dan najmanju sitnicu, to je isto jako korisno kod sprečavanja starenja, da pazite na svoje srce i krvne žile, a to znači da se ne puši, da se ne konzumira alkohol, da se umjereno jede i na taj način, evo, možete si pomoći.
2: Puno ste nam mudrih savjeta udjelili, hvala vam lijepa na ovome razgovoru, nadamo se da ćemo ih svi primijeniti, jer znate kako, starenja se danas ne treba bojati, nadamo se da će i ono biti jednako in kao što je i biti mlad in. Puno vam sreće želimo u realizaciji ovog današnjeg kongresa i čujemo se do sljedeća dva izdanja na godinu.
3: Tako je, hvala vam lijepo za vaše medijsko pokrivanje našeg kongresa i svim našim slušateljima želim ugodan dan i dobro zdravlje i fiziološko zdravlje.
2: Eto, Samire, dragi, čuli smo sve, važno je biti zdrav, paziti naravno na vlastito zdravlje, ali sve u granicama normale, a upravo će o tome svemu biti riječ u iduća tri dana na ovom kongresu fiziologa. Toliko od Leteće ekipe za ovu srijedu.
1: Pamtim ovu rečenicu, dobro je voditi brigu o svojem zdravlju, ali sa zrnom soli. Dakle, i prije službenog početka kongresa već smo svu silu informacija doznali u našem programu. Eto, lijepo je bilo čuti otkud su se sve sudionici slili u naš grad, ima ih stvarno iz niza zemalja i baš dobro što će ih sunce ovih dana pratiti, tako da u nekim stankama mogu malo i grad i okolicu obići. Ti si, Ivane, za danas obišao sve što si trebao, hvala ti i na ovoj priči.
2: Hvala, Samira, i tebi do slušanja.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja sotinskim žrtvama na Trgu žrtava započeo je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina. Uz molitvu za poginule i nestale mještane počast žrtvama odali su okupljeni na komemorativnom skupu kojem je nazočio i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, koji se pak osvrnuo na važnost očuvanja sjećanja na žrtve Sotina i sudbine mještana koji su stradali tijekom velikosrpske agresije.
2: Iako je velik odmak vremena, ne smije biti zaboravljen radi istine u Domovinskom ratu. Posljedice tog rata se upravo osjete najviše u takvim mjestima i po broju stanovnika. Se radi i o mladim ljudima koji su trebali stvarati svoje obitelji, koji su bili na početku života, čiji je život, nažalost, zbog velikosrpske agresije naprasno preknut. Stoga, evo, njima u čast su se danas ovdje okupili i tako će biti u svakom budućem razdoblju.
0: Dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju održava se u više hrvatskih gradova, među kojima je Osijek, u susret sutrašnjem svjetskom danu mirnog rješavanja sukoba. Građani su mogli izravno razgovarati s medijatorima, informirati se o cjelokupnom postupku medijacije te dobiti korisne savjete o mogućnostima mirnog rješavanja konkretnih pravnih i privatnih sporova, pojašnjava voditelj Osječke podružnice Petar Plevnik.
3: Dan otvorenih vrata je zamišljen na način da se prije svega građanima približi sama medijacija kao jedan od alternativnih načina mirnog rješavanja sporova i u tu svrhu Nacionalni centar za medijaciju sada već treću godinu zaredom održava Dan otvorenih vrata. U dosadašnjem radu Nacionalnog centra nekako smo detektirali taj problem da građani još uvijek nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima kojima im stoje na raspolaganju kada je u pitanju mirno rješavanje sporova. Pa građani, kad im kažemo za medijaciju, aha, to je ono kad se ljudi mire, kad čuli su oni u načelu za to, i svi kada mi predstavimo tu ideju, svi onako nekako reakcija je pozitivna, svi kažu pa kako mi nismo čuli za ranije za ovo, ovo nam se čini logično, ovo ima smisla, tako da imamo dosta dobre povratne informacije jednom kada građane upoznamo sa medijacijom.
0: Edukativno-informativno predavanje i radionica prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti okupilo je danas zainteresirane starije Osječane u klubu 60+. O projektu, u sklopu kojeg je predavanje osmišljeno i utjecaju svakodnevnog izbora hrane na zdravlje, energiju i vitalnost, govore voditeljica projekta Mirta Šulmajster Šodić i predavačica iz savjetovališta Vaga Danijela Periš.
4: Mi smo se danas ovdje okupili da održimo predavanje, edukativno-informativnu radionicu na temu prehrana u slučajima autoimunih i preventabilnih bolesti. Predavanje je dio projekta Vitalnost bez granica kojeg financira grad Osijek. U sklopu tog projekta imamo i druge aktivnosti kao što su balet za seniore, tai chi za seniore, zvukoterapija i tekmondo za seniore.
5: Prehrana može itekako pomoći da poboljšamo kvalitetu života, može pomoći kod bolesti, može prevenirati određene bolesti, pogotovo ove koje su idiopatske, ali i drugih bolesti kao što je rak. Definitivno je preporučeno živjeti zdravo, živjeti u skladu sa prirodom, jesti što zdravije, jer previše toga imamo nadohvat ruke što je primamljivo, što ima onaj umami okus kojem teško tko uopće može odoljeti.
1: Sport.
0: Marko Šivak.
6: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United. Arsenal je bio bolji od Lila 3-0. Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga, kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom najavljuju meteorolozi za sutra, ali bit će nam ipak koji stupanj toplije. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 3 i 6, najviša dnevna dosegnuće i 19 celzijevih stupnjeva. Svježe u Osijeku u podne, samo 14, relativna vlaga 54%, tlak zraka 1029 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Počela nam je sezona grijanja ovoga tjedna, a bez obzira na to, grijete li se preko toplane ili u nekom svom aranžmanu, plinskom, strujnom ili s drvima ili peletama, kad zagusti, naravno da ćete se grijati, pa me u biti potpuno zatekao rezultat jedne ankete prema kojoj oko 1.700.000 kućanstava u Ujedinjenom Kraljevstvu, dakle naglašavam kućanstava, ne građana, ove zime neće uključivati grijanje zbog straha od visokih računa i planova o štednji. Rezultati su pokazali da 5,7% kućanstava ove zime uopće ne namjerava uključivati grijanje, dok se 52%, odnosno više od 15 milijuna kućanstava, pribojava da će im biti hladno. Oko 40% ispitanika planira uključiti grijanje tek kada im temperatura u domu postane preniska. Gotovo 3 od 10 kućanstava namjerava grijati samo pojedine prostorije, a 18% uključit će ga kasnije nego lani. Ajde, sve to mi je još razumljivo, ali da 1.700.000 kućanstava neće uključivati grijanje, stvarno mi je malo pretjerana brojka, međutim, tako od riječi do riječi piše u vijesti koju prenosi HINA, pa evo, ja samo to ponavljam. Inače, zdrave odrasle osobe trebale bi u prostorijama u kojima borave održavati temperaturu od najmanje 18 stupnjeva, dok se za osjetljivije skupine poput dojenčadi i starijih osoba preporučuje naravno najmanje 20 stupnjeva. Bez obzira na štednju, mislim da ćemo se u ovim našim krajevima u velikoj većini tih preporuka i pridržavati.

Nakon malo početnog uhodavanja, kada su i studenti bili uz parkirne automate, sad smo se već saživjeli s naplatom parkiranja u gradu u nultoj i dijelu prve zone, otkako je počela naplata, a to je bilo 21. rujna. Nije čak ni u špicama više problematično pronaći parkirališno mjesto, a dijelom i zbog toga što su se oni koji su dotad besplatno parkirali u središtu grada lagano izmjestili u ulice koje još nisu ušle u naplatu. Međutim, sužava se polako i taj manevarski prostor, jer od 21. listopada počinje druga faza naplate parkiranja u Osijeku, koja obuhvaća preostali dio prve zone, gdje se, podsjećam, parkiranje plaća po cijeni od 1 eura na sat. Promjene će obuhvatiti niz ulica, trgova, parkirališta u gradu, pa evo, dotad možete provjeriti nalazi li se mjesto na kojem inače redovito parkirate u novom području naplate. Ma zapravo uopće ne sumnjam da će velika većina vozača to i napraviti i bez ovih naših podsjetnika, jer iznenadilo me i kako su brzo ljudi pohvatali konce gdje se plaća, a gdje nekada je krenula naplata. No dakle, sad kad uđe i cijela prva zona, slijedi daljnje izmještanje za one koji baš ne žele još plaćati prema parkiralištima koja će biti u drugoj zoni, a koja će u naplatu ući u studenome. A što će i kako će onda, nemam ideju, možda će se ipak pomiriti sa sudbinom pa plaćati 60 centi po satu koliko će biti parking u toj drugoj zoni.

0: Večeras nas u Đakovu sprema prava poslastica u povodu Svjetskog tjedna svemira. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronautičko društvo Orion u suradnji s gradskom knjižnicom i čitaonicom iz Đakova organiziraju u prostoru knjižnice gostovanje našeg vjerojatno najpoznatijeg popularizatora astronomije i astronautike, čovjeka uz čiji su glas i kultnu emisiju Andromeda sad već lagano, možemo reći, stasale generacije zaljubljenika u zvijezde. S nama je u programu, a tko drugi nego naš radijski kolega Ante Radonić. Dobar dan, dobro nam došli u program i dobro došli u Slavoniju.
1: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu, radujem se, svima srdečno pozdravljam. Ja sam upravo sada na igralištu gimnazije Antona Gustava Mateša, jer ovdje djeca lansiraju modele raketa koje su radili i imamo vrlo interesantne lansiranja, spuštanja raketi sa spadobranima i to će, nakon toga će uslijediti evo predavanje koje ćemo imati ovdje na gimnaziji, a onda ćemo u 19 sati imati posebno predavanje u knjižnici i čitaonici.
0: A večeras, dakle, u knjižnici tema je čudesni svjetovi sunčeva sustava, pa ajmo odmah u glavu, što je to trenutačno najuzbudljivije u našem svemirskom susjedstvu i što planirate podijeliti s publikom u Đakovu?
1: Da, vidjet ćemo koliko je zapravo fascinantan taj svijet našeg sunčevog sustava, koliko je tu jedno nepregledno, rekao bih, nebrojeno mnoštvo raznovrsnih objekata, a svemirske letjelice su prokrstarile kroz naš planetarni sustav, pa smo onda vidjeli izbliza, a neke objekte smo vidjeli sa same njihove površine. Tu ima puno, puno toga. Posebno su nam interesantni mjeseci nekih planeta i mi ćemo kroz mnoštvo slika pokazati zapravo kakve prizore se nam omogućile upravo međuplanetarne sonde koje su letjele tamo gdje čovjek još dugo vremena neće moći stići.
0: U najavi predavanja spominju se fascinantna nova otkrića o Marsu. Koliko smo danas, zahvaljujući tim sondama koje spominjete, bliže odgovoru na ono vječno pitanje, je li na crvenom planetu moguć život?
1: Pa, istražuje se da li je u davne prošlosti, da li su postojali uvjeti da se može razviti nekakav život na nivou mikroorganizama, jeli? Ali u svakom slučaju Mars nije neko mjesto danas pogodno za život, mada je u povijesti situacija na Marsu bila puno drugačija, klima bila drugačija, možda su postojali oceani, rijeke, jezera, ali danas je Mars jedno doista pusto mjesto.
0: Posebnu pažnju u javnosti privlače i Jupiter i Saturn, ispod čih se kora navodno kriju golemi oceani. Zašto su ti skriveni vodeni svjetovi znanstvenicima danas možda čak i zanimljiviji od samog Marsa?
1: Ma da, astrobiolozima su neki mjeseci vrlo interesantni, pogotovo Saturnov mjesec Enkelad, a posebno Jupiterov mjesec Europa, jer isto ledene kore imamo globalne oceane slane vode i znanstvenike jako zanima da li se mogu...
0: Nažalost...
1: Još ćemo dugo vremena čekati da to saznamo, ali evo, u narednim desetljećima ćemo imati više podataka o tome što možemo naći na površinama tih objekata, da li ćemo na površini naći neke spojeve koji su dospjeli iz oceana kroz pukotine i ti bi nam spojevi mogli nešto reći onda o uvjetima koji vladaju u tim tajanstvenim oceanima tako daleko od nas.
0: Vaša su predavanja poznata po tom bogatom vizualnom sadržaju, možete li nam otkriti kakve ćete konkretno fotografije i simulacije večeras pokazati u Đakovu?
1: A prvenstveno ćemo gledati površine na planetima Veneri i Marsu, vidjet ćemo kako izgledaju Marsovi mjeseci. Evo upravo ovaj mjesec kreće jedna japanska misija prema planetu Marsu. Dakle, bit će tu interesantnih stvari da malo bolje upoznamo ta raznovrsna mjeseca tijela. Posebno zanimljive slike asteroida pored kojeg su letjelice prolazile, tamo negdje su se spuštale i to ćemo sve prikazati da shvatimo zapravo koliko to istraživanje važno.
0: Predavanje u Đakovu počinje večeras u 19 sati, ulaz je besplatan. Organizatori naglašavaju da je tema prilagođena svim generacijama. Slutim gužvu, a vjerujem da će vama biti drago u publici vidjeti i mlađa, ali i nešto iskusnija lica.
1: Svakako, svakako.
0: Evo, nećemo vas više zadržavati. Vjerujem da učenici u Đakovu u ovim školama čekaju na vas da ispaljuju te rakete. Ja samo podsjećam predavanje Čudesni svjetovi sunčeva sustava. Održat će se večeras u 19 u prostoru gradske knjižnice i čitaonice. Iskoristite priliku, dođite, poslušajte, pa evo, možete postaviti pitanje, a na tome što ste odgovorili na naša, hvala vam gospodine Radoniću i vidimo se večeras u srcu Slavonije.
1: Hvala lijepa, vidimo se.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju u slučaju ubijene žene u Slatini, a na slučaj se osvrnuo ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
2: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo.
3: Intenzivno radimo na jačanju sustava. Ja vam moram reći da sam ja i prije tih neželjenih događaja i posebno još intenzivnije nakon, radeći po cijele dane, napravio sve kako bi ojačao te ljude na terenu, kako bi oni bili što snažniji stručnjaci, upravo zbog potrebe da budu prisutni i svojim znanjem podupiru ljude na terene koji su potrebni.
0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni ostali optuženi u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnik Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
4: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranaka.
5: Bude prihvatio sporazum, te okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište svim proizvođačima pogođenim mjerama. Isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
6: Ukidamo i posljednje zone ograničenja koje su bile posljedice izbijanja kuge malih preživača ovaca i koza u Hrvatskoj u ovoj godini. Posljednji slučaj je bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije kako bismo konačno s današnjim danom mogli ukinuti sve zone ograničenja koje onda u potpunosti omogućavaju svima njima promet i normalno funkcioniranje svih gospodarstava.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića, Vrilo, Madenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada, uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi u svima su ispod granice određivanja. Do sad je ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentraciji iznad granice određivanja. Uoči sutrašnje utakmice konferencijske lige između Hajduka i Ajaksa, splitska je policija izvijestila uhićenjima domaćih i stranih navijača. Glavnina od 1900 gostujućih navijača očekuje se sutra, glasnogovornica policije Antonela Lolić.
7: Tijekom noći policijski službenici su oduzeli pirotehnička sredstva, oduzeli smo marame za prikrivanje lica, boksačke rukavice, štitnike za zube i pepper sprejeve, uhićeno je 7 osoba i na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Jučer poslije podne oko 18 sati na području Splita uhitili smo 6 hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud. Poslijepodne oko 16 sati i 45 minuta uhićeno je 19 stranih državljana na Splitskoj rivi, radi se o navijačima gostujućeg kluba. Nad njima je također provedeno to istraživanje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz zakona o posjedovanju i nabavi oružja građana i oni će danas u žurnom postupku biti odvedeni na prekršajni sud.
1: Vrijeme.
0: U 13 sati svježe u Osijeku, 16 celzijevih stupnjeva, 40% je vlaga, 1029 hektopaskara tlak, a puše slab jugozapadnjak. Sutra će nam, kažu meteorolozi, biti stupanj do 2 toplije, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro mjestimice s maglom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 3 i 6, najviša dnevna između 17 i 19 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Moje bi laičko oko uvjete za vožnju procijenilo povoljnima, naravno što se Slavonije i Baranje tiče, ali to su moje odokativne moći, a neke sasvim druge, od kamera do svih mogućih drugih čuda tehnologije imaju u Hrvatskom autoklubu, pa ćemo čuti kako nam je općenito stanje na cestama u Hrvatskoj ove srijede. Drago mi je što je s nama upravo izravno na liniji Sandra Pučić. Sandra, dobar dan! Toliko sam dugačak uvod imao, a nema nam Sandre na liniji. Halo, čujemo li se? Ništa, malo instrumentala, pa čekam.

0: Bolje da sad više ne dužim. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba trebala bi biti s nama na liniji. Čujemo li se, Sandra?
1: Tu sam ja cijelo vrijeme, čujem ja vas.
0: Ne znam, jeste li čuli uvod?
1: Jesam, čula sam sve.
0: Dakle, kakve nam vijesti iz cesta ili bolje reći o cestama i prometu donositi?
1: Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, u većem dijelu zemlje zaista jesu povoljni uvjeti za vožnju. Jakog vjetra još ima jedino na krajnjem jugu Hrvatske, pa je dopušten samo promet osobnih vozila na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu između Čorova, Prapratno i Zaton Doli. U ostalom dijelu zemlje za sada vremenski uvjeti povoljni. Nema nekakvih puno izvanrednih događaja, naravno zastoja i kolona ima u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dosta je takvih zona i na autocesti A3 Bregana Lipovac, gdje se na pojedinim dionicama vozi jednim trakom uz ograničenje brzine zbog onih dnevnih radova, a na pojedinim dionicama vozi se dvosmjerno, samo jednom stranom autoceste, odnosno jednim kolnikom uz ograničenje brzine. Takve su zone između Čorova, Nova Gradiška i Lužani, dvije su 167. do 169. kilometra, te od 189. do 180. kilometra, a radovi su i na mostu Ilova između Čorova, Kutina i Lipovljani, gdje su zatvoreni vozni i zaustavni trak između 112. i 110. kilometra u smjeru Bregane, pa se vozi po dva sužena prometna traka jednim kolnikom. Na svim tim dionicama, a naravno na ostalima, vozače pozivamo da brzinu prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, naravno privremenoj regulaciji prometa i svim ograničenjima brzina koja su postavljena i označena kako na autocestama, tako i na ostalim dionicama cesta. I dalje zbog radova zatvorena državna cesta 34 u naselju Črnkovci, zatvorena je državna cesta 2 između skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar, a na državnoj cesti između Dalje Erduta zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, ujedno i na graničnom prijelazu Erdut 2, odnosno na mostu Erdut 2 i graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Radova ima dosta i na Osječkoj obilaznici, na nekoliko dionica i na državnim cestama na području Valpova i Vinkovaca. Što se tiče graničnih prijelaza, zabilježena su višesatna čekanja u teretnom prometu na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Šamac i Batina, dok su na Bajakovu i Tovarniku čekanja u teretnom prometu zabilježena u oba smjera. Pojačan je i promet osobnih vozila na Bajakovu povremen u oba smjera, na graničnom prilazu Gornji Varoš na ulasku u Hrvatsku, gdje su čekanja oko sat i pol. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko za sada.
0: Malo nam je klimavo bilo u uvodu dok smo uspostavili vezu, ali kad smo je uspostavili, isplatilo se, stvarno ste nam bili iscrpni i puno smo toga doznali o situaciji u prometu. Svima za volanom sretan put, vama Sandra hvala i ugodan ostatak dana.
1: Također vama i svim slušateljima lijep pozdrav.
0: Do slušanja.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Opraštamo se od legende. U ovim trenucima u Vinkovcima traje posljednji ispraćaj od Gorana Bareta, istinske legende, čovjeka koji je bio sinonim za čisti, beskompromisni rock'n'roll. Njegov glas i ogoljeni stihovi obilježili su generacije, a domaća glazbena scena njegovim odlaskom izgubila je svog najoriginalnijeg pjesnika ulice. Živio je po vlastitim pravilima, ostavio nam pjesme koje ćemo i dalje naravno nemilice vrtjeti i slušati, a evo mi ćemo dok traje oproštaj poslušati što su našoj kolegici Mariji o Baretu rekli Vinkovčani. Najprije ćemo čuti također jednog vinkovačkog glazbenika, suosnivača benda Septika, kulturni kroničar i radijski voditelj Milan Lazarević Zolja. Prisjeća se Baretovih početaka i neizbrisivoga traga koji je ostavio u domaćoj glazbi.
1: Album Razum i bezumlje je nešto što će teško dostići netko u rock glazbi, i što se tiče energije i što se tiče žestine i kvalitete. Nikad on nije bio kritičar, ima mrzak, ali za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
2: Vinkoć, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, rocker broj jedan.
3: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
4: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
5: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
6: Goran Bare je jedan naš vinkovački rocker koji je jedno cijelo doba posvetio samo pjesmi ljubavi i tome da nas mlade ispunjava nekom srećom i da u svemu tome što je tužno i loše možemo pronaći neko svjetlo u tami, i zato je tu pjesmu snimio.

Sve nam je ljepše, 16 stupnjeva u Osijeku, imamo vedar, sunčan dan danas u Slavoniji, a sami najbolje znate kako s vremenom stojite i je li vam moguće recimo provesti se malo do Županje ili do Vinkovaca, ali da će biti tamo zanimljivo, hoće. Jer u 16 sati na spomen stadionu prvog igranja nogometa u Hrvatskoj prijateljsku utakmicu odigrat će u Županji Graničar i Vinkovačka Cibalija i to u povodu 100. obljetnice međusobnog susreta na kojem su Vinkovčani tadašnji prvaci provincije, čujte sad ovo, Osječkog nogometnog podsaveza 10. listopada davne 1926. godine odmjerili snage sa Županjcima. No neću sve naravno završiti s krajem te revijalne tekme jer program se onda seli u grad na Bosutu. Središnja svečanost u 20 sati bit će priređena u gradskoj knjižnici i čitaonici u Vinkovcima, gdje će u stoljetni jubilej odigrane utakmice biti obilježeno i 125 godina od utemeljenja najstarijeg hrvatskog nogometnog kluba.

Biće tu svega, pa i glazbe, jer znate kako kod nas slavlja obično završavaju, ali evo, ovo je otvorenog tipa, organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa i sportske povijesti da dođu na prijateljsku utakmicu u Županju i prigodnu svečanost u Vinkovce i pridruže se obilježavanju ovih zanimljivih obljetnica.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 19 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: U ovoj su godini zabilježene 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovali romobili. U posljednje četiri godine bilo je 1650 ozlijeđenih i 6 poginulih osoba. Te podatke je iznijela zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, pozvavši na regulaciju vožnje romobilom, te je predložila i zakonske izmjene.
3: Pločnik služi za pješake. Na pločniku ne mogu biti niti romobili, niti bicikli. Jednako tako pješačke zone, sam naziv kaže, služe za prometavanje pješaka, a lijepo nek se cure i dečki sa romobila spuste dole. Mlađi od 16 godina ne smiju više koristiti romobile.
0: U izmjene ide i zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Njima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
4: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 miliona eura.
0: Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
5: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos togodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima pogođenim mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
6: Ukidamo i posljednje zone ograničenja koje su bile posljedice izbijanja kuge malih preživača ovaca i koza u Hrvatskoj u ovoj godini. Posljednji slučaj bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije kako bismo konačno s današnjim danom mogli ukinuti sve zone ograničenja koje onda u potpunosti omogućavaju svima njima promet i normalno funkcioniranje svih gospodarstava.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 3 i 6, najviša dnevna od 17 do 19 celzijevih stupnjeva. A u 14 sati u Osijeku izmjereno 17 stupnjeva. Vlažnost je 39%, tlak zraka 1029 hektopaskala, vjetar zapadni od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: erotic sex.
1: You like that?
2: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja.
3: Povratak u prošlost.
2: Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
4: Donosimo vam jesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić. Dok od

0: nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
1: Dok većina izvođača i bendova gleda unaprijed s novim instant pjesmama koje najavljuju izlazak njihovih albuma, Britney Spears se osvrće na vrhunac svoje karijere. Njezin treći album, Britney, ima 25. obljetnicu 6. studenog. A kako bi to obilježila, Britney Spears je već objavila prvu od pet prethodno neobjavljenih pjesama. She'll Never Be Me, koja je izvorno snimljena 2001. godine.

0: Glazbeni navigator.
1: Šesteročlana turska dijačka grupa Manifeste čini svoj prvi veliki korak na međunarodnom glazbenom tržištu. Okupljene su početkom prošle godine tijekom turskog natjecanja talenata Big Five, a prethodne pjesme su prikupile preko 100 milijuna streamova. Manifest sada objavljuje svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku. Naziva Tralala, koja spaja zarazni energični pop s elementima tradicionalne turske glazbe.

0: Glazbeni navigator.
1: Puna pozitivne energije je 26-godišnja britanska glazbenica Kate Burns. Njen novi singl Is It That Deep s laganim, optimističnim i groovy solo pop ritmom istražuje dubine svakodnevne drame i podsjeća slušatelje da udahnu i previše ne razmišljaju o stvarima kako

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Radio 8.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, iz emisije izdvajamo. Najavljeno povećanje godišnjih dodataka na mirovine i jednokratne potpore za novorođenčad. MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama, kazne za mnoge prekršaje znatno rastu. Počeo program obilježavanja dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina. U Osijeku se održava kongres fiziologa. U Vinkovcima pokopan Goran Bare. Sutra djelomice sunčano s jutarnjim temperaturama od 3 do 6 i najvišim dnevnim od 17 do 19 stupnjeva. Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i do 5000 eura. Opširnije Marin Erak.
2: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
3: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
2: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljenja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
3: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
2: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
3: Mobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
2: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ivica Krišto.
4: Opoziv vlade teški je promašaj, a političke odgovornosti u slučaju odlaganja otpada u Gospiću nema, rekao je premijer Andrej Plenković na
5: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
6: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
5: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
7: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
5: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
8: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
5: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
1: Dnevnik.
0: Dan nakon maratonske sjednice Sabora, koja je trajala jutros do 2 sata, i dalje sižu reakcije na opoziv premijera Andreja Plenkovića. 10,5 sati padale su teške riječi, a glasovanje će biti idućeg tjedna. Najnoviji rezultati analize vode provedene krajem rujna na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji pokazuju da su svim uzorcima PFAS-a spojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Igor Okičić.
4: Opoziv vlade teški je promašaj, a političke odgovornosti u slučaju odlaganja otpada u Gospiću nema, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
9: Praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative.
4: Raspravu je obilježio loš nastup predsjednika SDP-a koji je odredio njezin tijek, smatra predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I bilo je opet previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima, nego bilo dosta tu uvreda.
4: Premijer Plenković spustio je razinu rasprave kao nikad dosad, ocijenila je SDP-ova zastupnica Sanja Radolović.
11: Nikad još nisam doživjela ovakav njegov istup u Saboru. Spušta se na osobnu razinu, pokazuje apsolutno nikakvu dozu empatije prema problemima koje muče naše građane.
4: Most ni jučer nije dobio odgovore na pitanja koja postavlja već 18 mjeseci, istaknuo je zastupnik te stranke Zvonimir Troskot.
12: Ono što će biti ključna stvar, što zapravo zanima hrvatsku javnost, jest kako se zapravo to dogodilo u Lici. Ono što je bilo vidljivo u 60 minuta izlaganja i premijera, ali i samog Hajdaša Dončića, dakle nije bilo zapravo ni spomena o Lici.
4: Glavna je svrha oporbene inicijative rušenje vlade, a ne rješavanje problema otpada, rekao je u našoj emisiji, a sada vlada ministar pravosuđa Damir Habijan. Oporbi je zamjerio nedostatak konkretnih prijedloga sanacije i najavio pooštravanje sankcija za ekocid.
13: Nema zastarijevanja za to kazneno djelo, mislim da je to izuzetno bitno, jer pravne posljedice za protiv kaznenih djela ne moraju biti vidljive. Odmah ako se utvrdi ta krivnja, koliko sam shvatio, ovdje ima više kaznenih djela, dakle govorimo i o stjecaju kaznenih djela, i u tom slučaju bit će ovdje moguće izreći vrlo strogu kaznu do 40 godina.
4: Najnoviji rezultati praćenja kvalitete vode na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji krajem prošlog mjeseca pokazuju da su u svim uzorcima PFAS spojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tijeku je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj se predstavljaju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s područja Gospića.
1: Dnevnik.
0: Bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošloga tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnica Željka Pokupec, zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
14: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranaka.
15: Sud je prihvatio sporazum, te okrivljen je Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
0: Probacijsku službu treba osnažiti kadrovski i teritorijalno, upozorili su na to saborski zastupnici raspravljajući o izvješću o radu te službe za prošlu godinu. Otvaranje šibenskog ureda zapelo je zbog građevinskih tvrtki koje prednost daju apartmanima, izjavila je državna tajnica Vedrana Šimunđa Nikolić. Prije nje poslušajmo Radu Borić iz Možemo i Antu Babića iz HDZ-a.
16: U probacijskom uredu u Gospiću i Vukovaru nema stručnjaka educiranih za provođenje psihosocijalnih tretmana počinitelja nasilja. Da imamo dva grada kao što su i ovako sada još osjetljivi, Gospić i Vukovar, ne bi nam se smjelo dogoditi.
17: Probacijski ured Šibenik vidimo da je ustrojen još 24. godine, ali do kraja prošle godine ne vidimo je li uopće počeo s radom, niti je imao zaposlene službenike.
18: Probacijski ured u Šibeniku još uvijek nije počeo s radom. Očekujemo proljeće iduće godine. Imali smo dva poništena natječaja jer se niko živ u Šibeniku nije javio, nažalost, renovirati prostor koji smo dobili. Grozno je ovo reći, ali nisu pokazali u Dalmaciji interes da renoviraju neki tamo probacijski ured, osim neke druge želje, volje, apartmane, građevinski poduzetnici. Naravno, nema niko zaposlen jer zašto bi imao, dobivao bi plaću nepotrebno.
19: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća kod spomena obilježja sotinskim žrtvama na Trgu žrtava započeo je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina. Uz molitvu za poginule i nestale mještane, počast žrtvama odali su okupljeni na komemorativnom skupu kojem je nazočio i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Osvrnuo se na važnost očuvanja sjećanja na žrtve Sotina i sudbine mještana koji su stradali tijekom velikosrpske agresije.
20: Iako je velik odmak vremena, ne smije biti zaboravljeni radi istine u Domovinskom ratu. Posljedice tog rata se upravo osjete najviše u takvim mjestima i po broju stanovnika, se radi i o mladim ljudima koji su trebali stvarati svoje obitelji, koji su bili na početku života, čiji je život nažalost zbog velikosrpske agresije naprasno prekinut. Stoga evo njima u čast da nas ovdje okupili i tako će biti u svakom budućem razdoblju.
19: Dnevnik.
0: Osijek je domaćin 4. regionalnog kongresa fizioloških društava i 6. kongresa Hrvatskog društva fiziologa koji će okupiti brojne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i regije. Trodnevni skup donosi bogat znanstveni program usmjeren na nova istraživanja i razmjenu iskustava u području fiziologije, kaže predsjednica Hrvatskog društva fiziologa i organizatorica skupa Ines Dranjančević.
21: Ovo je regionalni kongres koji se održava 4. put baš na inicijativu Hrvatskog društva fiziologa. Ove godine imamo osim naših svih medicinskih fakulteta iz Hrvatske i veterinarskog fakulteta iz Zagreba, kineziološke fakultete Hrvatske, ali isto tako imamo i medicinski fakultet iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Crne Gore, iz Srbije, iz Slovenije. Slovensko fiziološko društvo nam je partner u organizaciji, isto tako i Mađarsko fiziološko društvo. Mi se bavimo fiziologijom čovjeka, na koji način naš organizam funkcionira i kako održava svoje dobro zdravlje, kako zdravo stari, na koji način se suočava sa različitim stresorima iz okoliša, infekciji, kako se povezuje sa našim imunološkim sustavom, kako odgovara na vježbanje, koje znamo vrlo dobro, vrlo korisno za naše zdravlje, ali isto tako u pretjeranim uvjetima može biti štetno, kada nastaje prijelaz iz zdravlja u bolest i kako možemo prepoznati koji su to biljezi, znači koje su to promjene, na primjer iz uzorka krvi ili iz neke druge pretrage ili nalaza koji liječnik dobije u ruke, da mi možemo reći da nešto iz fiziološkog, iz normalnog prelazi u bolesno.
0: Dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju održava se u više hrvatskih gradova, među kojima je i Osijek, ususret sutrašnjem svjetskom danu mirnog rješavanja sukoba. Građani su mogli izravno razgovarati s medijatorima, informirati se o cjelokupnom postupku medijacije, te dobiti korisne savjete o mogućnostima mirnog rješavanja konkretnih pravnih i privatnih sporova, pojašnjava voditelj Osječke podružnice Petar Plevnik.
22: Dan otvorenih vrata je zamišljen na način da se prije svega građanima približi sama medijacija kao jedan od alternativnih načina mirnog rješavanja sporova i u tu svrhu Nacionalni centar za medijaciju sada već 3. godinu zaredom održava Dan otvorenih vrata. U dosadašnjem radu Nacionalnog centra nekako smo detektirali taj problem da građani još uvijek nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima kojima im stoje na raspolaganju kada je u pitanju mirno rješavanje sporova. Pa građani kad im kažemo za medijaciju, aha, to je ono kad se ljudi mire, kad čuli su oni u načelu za to i svi kada mi predstavimo tu ideju, svi onako nekako reakcija je pozitivna, svi kažu pa kako mi nismo čuli za ranije za ovo, ovo nam se čini logično, ovo ima smisla, tako da imamo dosta dobre povratne informacije jednom kada građane upoznamo sa medijacijom.
0: Edukativno i informativno predavanje i radionica prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti okupila je danas zainteresirane starije osjećane u klubu 60+. O projektu u sklopu kojega je predavanje osmišljeno i utjecaju svakodnevnog izbora hrane na zdravlje, energiju i vitalnost govore voditeljica projekta Mirta Schulmeister Šodić i predavačica iz savjetovališta Vaga Daniela Periš.
2: Mi smo se danas ovdje okupili da održimo predavanje, edukativno-informativnu radionicu na temu prehrana u slučajima autoimunih i preventabilnih bolesti. Predavanje je dio projekta Vitalnost bez granica kojeg financira grad Osijek. U sklopu tog projekta imamo i druge aktivnosti kao što su balet za seniore, tai chi za seniore, zvukoterapija i tekmondo za seniore.
3: Prehrana može itekako pomoći da poboljšamo kvalitetu života, može pomoći kod bolesti, može prevenirati određene bolesti, pogotovo ove koje su idiopatske, ali i drugih bolesti kao što je rak. Definitivno je preporučeno živjeti zdravo, živjeti u skladu sa prirodom, jesti što zdravije, jer previše toga imamo nadohvat ruke što je primamljivo, što ima onaj umami okus kojem teško tko uopće može odoljeti.
1: Dnevnik.
0: Na groblju u Vinkovcima ispraćen je Goran Bare. U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
6: Sve ono što je on potpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
23: Vinkovac, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
24: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati. Evo.
25: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
1: Sport.
0: Ima Teo Novaković.
26: Hrvatski stolnotenisači nisu izborili četvrtfinala parova na europskom prvenstvu u Ljubljani. Lea Rakovac i Hana Arapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su 3-2 od belgijskog para Rasen Fosse Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. Sinoć je odigrano prvih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. Izdvajamo pobjede klub Briža koji je s 4-3 slavio u gostima kod Intera. Madridski Atletico je s 2-0 bio bolji od Manchester Uniteda. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille, a uvjerljiva je bila i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraya s 4-1, dok su Viking i Bayern odigrali 3-3. Večeras novih 9 utakmica. Najzvučniji par je Manchester City i PSG, a taj dvoboj možete pratiti na HTV-u 2. U rukometnoj ligi prvaka Zagreb u četvrtom kolu gostuje kod Olborga koji ih je prošli tjedan u areni nadigrao s 10 pogodaka razlike. Filip Glavaš.
27: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobjediti, probati za najtvoru.
26: Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras o 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuju kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva.
1: Vrijeme.
0: U 15 sati u Osijeku izmjereno 18 stupnjeva, vlažnost 31%, tlak zraka 1028 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni od 2 metra u sekundi. I sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Mladen Badurina, uredila i čitala Mirta Milas.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo si i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: srednjika.
1: A zeleno svjetlo stiglo je za sportske, ne minute, nego reći ćemo sate. Dobar vam dan, dobro vam ovo poslje podne, 15:32, poštovane i drage ljubiteljice kao ljubitelji sporta, rekreacije i inih tema koje će biti u našem eteru do večeri, do 19:00. Mladen Badurina je također s nama i to će ostati u većem dijelu emisija kroz cijelu nas emisiju, i to uz glazbene brojeve prati Daniel Hojsak. Moje ime je Vedran Drabek i želim vam dobrodošlicu u srednjiku ove srijede.

E da, danas je u Vinkovcima bio posljednji ispraćaj frontmana grupe koju smo slušali. Hvala Baretu na svemu u glazbenom svijetu. A mi ćemo u Srednjiki uskoro o novom uspjehu rukometaša Nexa, to je ono što pripremamo u našoj radionici. Skalp u Norveškoj pobjedili su Elverum u sklopu trećeg kola Europske lige. Veliko i važno slavlje Našića na važni bodovi osvojeni u drugom najjačem klubskom rukometnom natjecanju. Jučer i danas igrala se nogometna liga prvaka, a sutra nas očekuju nastupi naših predstavnika Dinama i Hajduka, ne u ligi prvaka naravno, nego u Europskoj ligi, Modri protiv Anderlechta u Europskoj ligi, a na Poljudu gostuje nizozemski Ajax u konferencijskoj. Tu su naravno i lokalne sportske teme iz Osijeka, sa istoka zemlje, iz niskog starta krenut ćemo nakon vijesti u 16 sati, kao što ste imali, koje uređuje priliku čuti naša Mirta Milas. Ona će biti s nama u vijestima do 19, u ostalom do kada traje Srednjika.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića i još troje ljudi zbog sumnje na namještanje poslova za advent 2024. Istražitelji sumnjaju da je dvjema tvrtkama unaprijed osigurao poslove najma klizališta, kućica i opreme vrijedne ukupno više od 46.000 eura bez propisanog postupka nabave. Uz Šimunića istragom su obuhvaćeni direktorica turističke zajednice Oroslavlja Maja Šijan, dvojica poduzetnika i dvije tvrtke. Šimunić optužbe odbacuje i tvrdi da nikome nije naredio kršenje zakona ni da je primio novac za uslugu. Poručuje da nastavlja obnašati dužnost gradonačelnika i da se Oroslavlju radi punom parom. Hrana i voda na području Gospića sigurni su, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganjem otpada.
2: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavlja se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Naglasio je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji te podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
3: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
1: Vrijeme.
0: Djelomica sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro mjesecimice s maglom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku izmjereno 18 stupnjeva, 32% je vlažnost, tlak 1028 hektopaskala. Vjetar je zapadni i puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka kod odmorišta Vrata Jadrana Sjever u smjeru Rupe vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno u kolonama u pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 2 km, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: srednjika.
1: E, kad je već opjevano, onda ćemo u kontekst ove emisije dodati i važni bodovi stižu u Slavoniju, budući da su rukometaši Nexea u susretu trećeg kola skupine A Europske lige kao gosti svladali norveški Elverum sa 39-37, 18-18 bio je rezultat na poluvremenu. Čitav susret odigran je u vrlo visokom tempu, o čemu svjedoči evo i čak 76 postignutih pogodaka. Nexe je bio u prednosti najvećim dijelom utakmice. Upustili su se u skandinavsku jurnjavu, prilagodili protivnicima, odlučili su se, kako su i sami rekli, kockati se, što ćemo kasnije čuti, a evo komentara nakon slavlja u Norveškoj i kapetana Gromova Krešimira Kozine.
2: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata. Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje. Mislim da je zasluženo da na kraju jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Mislim da smo mi, oni su imali jedno isključenje, mi smo imali čini mi se 8 ili 9, stalno su im imao da imamo igrača manje, to je bilo i psihološki teško izdržati, ali evo izdržali smo i kao što sam rekao na početku, ponosan sam, ali i ovo je upozorenje, znači kako se treba nastupati u gostima i šta nas čeka protiv Elveruma kući, i nadam se da ćemo sa našom publikom još bolji rezultat ostvariti.
1: Za razliku od kapetana, mi ćemo izdvojiti Tina Lučina koji je predvodio strijelce Nexa sa 9 golova, a sjajni, nemojmo zaboraviti, 19-godišnji Matko Moslavac dodao je 7 pogodaka. Prvi strijelac utakmice bio je Kevin Guliksen koji je postigao čak 15 golova za norveški sastav. Trener Rašićana Saša Barišić-Jaman.
3: Hvala našim navijačima što su nas bodrili, bilo je tu ljudi sa strane koji su navijali za nas. Velike čestitke ekipi, mom stručnom stožeru, nikad ih ne spominjam, ali stvarno ću ih sad spomenuti. I Slišković, i Mario, i Žganjer, stvarno se svi trude. Došli smo do toga šta smo danas napravili i vjerujte mi da niko nije sretniji od mene. Ono što je najbitnije, danas smo ih potukli sa njihovim najjačim oružjem, a to je trka. Vukli smo im u leđa, rekli smo da idemo all in. Išli smo, kak se kaže, kockat, ali na kraju dobro ispalo. I stvarno ne mogu danas nikoga izdvojiti. Elverumu zabiti 39 golova, jesmo i primili 37, ali stvarno smo disali danas po jednu u obrani. Svi smo se bacili na glavu i na kraju više nego zasluženo pobjedili i odnijeli bodove u Našice.
1: A sljedeći susret u Našicama je ponovno sa Elverumom. 17. studenog bit će to 4. kolo, jer nakon 3 odigrana susreta i Nexa i Elverum imaju po 4 boda u skupini A.

Iz nogometnog svijeta dolazi nam vijest kako je Nenad Bjelica postao novi trener turskog prvoligaša Samsunspora. Objavio je klub iz Samsuna grada na obali Crnog mora. Bjelica će pred posljednju momče turskog prvenstva voditi do kraja sezone, nakon čega će obje strane ponovno sjesti za stol. Objavili su to službeno iz ovog kluba. Bjelica će zamijeniti Njemca Torstena Finka, koji je dobio otkaz nakon serije loših rezultata. A znamo da je već radio u Turskoj od travnja do listopada 2023. Vodio je Trabzonspor, klub je naime tada napustio nakon što je izgubio povjerenje uprave. Tijekom karijere Bjelica je trenirao i Dinamo i Osijek, Union Berlin, Lech, Spesiju i Austriju Beč. Samsunspor se dakle trenutno nalazi na 17. mjestu turskog prvenstva sa 4 boda, jednim više od posljednjeg Eyüpspora. Göztepe, koji drži 15. mjesto, posljednje osigurava prvoligaški spas, ima 6 bodova. Prvi ispit na klupi novog kluba Bjelica će imati ovoga vikenda u nedjelju na gostovanju kod Kasimpaše.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Zanima te robotika i tehnologija? Budi cool i posjeti STEM sajam u gospodarskom centru 23. i 24. listopada. Dođi, nauči, isprobaj. Ulaz je slobodan. Ne propustite Technikulum, mjesto na kojem tehnologija postaje cool.
2: Samo dobra glazba.
3: Ovo je Radio Osijek.

Dobar dan, ako ste se tek sada pridružili frekvencijama Radio Osijeka, slušate našu sportsku emisiju Srednjika, u kojoj ćemo reći da je Osječanin Matej Dodig osvojio svoj treći ATP Challenger u karijeri. Slavio je na turniru u Bragi, potvrdivši stvarno visoku razinu forme koju kontinuitet već mjesecima pokazuje. Imao je naš 21-godišnji sugrađanin odličan tjedan kada se osvrnemo u Portugalu, kojeg je okrunio pobjedom u finalu, u finalnom susretu protiv danskog tenisača Elmera Möllera, inače 181. igrača svijeta. Po setovima bilo je 3-6, 6-3 i 6-2. Mateju je ovo drugi ovogodišnji trijumf, nakon što je početkom rujna jedan kratki posjetnik bio najbolji na Challengeru u talijanskom Komu. Pobjedom u Bragi ujedno je došao do 145. pozicije na ATP listi, što mu je najbolji ranking karijere. Bravo, čestitke!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Danilu Elu za ratne zločine u logorima Stajićevo i Sremskoj Mitrovici. Optužnicom ga se tereti da je kao pripadnik JNA tijekom 1991. i 1992. godine sudjelovao u mučenju zarobljenih vukovarskih branitelja i civila. Na ročištu je pročitan iskaz liječnice Silvije Vukić koja tvrdi da su zatvorenici većinom bili tek prehlađeni, dok je bivši kapetan JNA Berzaid Berbić svjedočio u korist optuženih.
2: Znam da sam ovdje da svjedočim u korist Danijela, da je on optužen za neke nedozvoljene radnje. Znam sigurno da smo 23.11. mjeseca 1991. po završetku borbi u Vukovaru i okolnim mjestima bili upućeni na izvršavanje zarataka dezinfekcije i dezinsekcije u mjestu Vukovar i okolnim mjestima.
0: Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja sotinskim žrtvama na Trgu žrtava započeo je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima tog mjesta. Uz molitvu za poginule i nestale mještane počast žrtvama odali su okupljeni na komemorativnom skupu kojem je nazočio i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Osvrnuo se na važnost očuvanja sjećanja na žrtve Sotina i sudbine mještana koji su stradali tijekom velikosrpske agresije.
3: Iako je velik odmak vremena, ne smije biti zaboravljen radi istine u Domovinskom ratu. Posljedice tog rata se upravo osjete najviše u takvim mjestima i po broju stanovnika, se radi i o mladim ljudima koji su trebali stvarati svoje obitelji, koji su bili na početku života, čiji je život nažalost zbog velikosrpske agresije naprasno preknut. Stoga evo njima u čast se danas ovdje okupili i tako će biti u svakom budućem razdoblju.
0: Osijek je domaćin 4. regionalnog kongresa fizioloških društava i 6. kongresa Hrvatskog društva fiziologa koji je okupio brojne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i regije. Trodnevni skup donosi bogat znanstveni program usmjeren na nova istraživanja i razmjenu iskustava u području fiziologije, kaže predsjednica Hrvatskog društva fiziologa i organizatorica skupa Ines Drenjančević.
4: Mi se bavimo fiziologijom čovjeka, na koji način naš organizam funkcionira i kako održava svoje dobro zdravlje, kako je zdravo stari, na koji način se suočava sa različitim stresorima iz okoliša, infekciji, kako se povezuje sa našim imunološkim sustavom, kako odgovara na vježbanje koje znamo vrlo dobro, vrlo korisno za naše zdravlje, ali isto tako u pretjeranim uvjetima može biti štetno. Kada nastaje prijelaz iz zdravlja u bolest i kako možemo prepoznati koje su to promjene, na primjer iz uzorka krvi ili iz neke druge pretrage ili nalaza koji liječnik dobije u ruke, da mi možemo reći da nešto iz fiziološkog, iz normalnog prelazi u bolesno.
0: Posljednji ispraćaj legendarnog rock glazbenika i frontmana grupe Majke Gorana Bareta održan je na gradskom groblju u njegovim rodnim Vinkovcima, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
5: Nakon što je preminuo u 62. godini života u Zagrebu, obitelj, prijatelji, kolege s estrade i neutješni obožavatelji okupili su se kako bi odali počast neponovljivoj ikoni domaće rock scene.
6: Legenda bio i ostao naš Vinkovšan i to je to. Nikad zaboravljen.
7: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje. Isto kao i za Chopina.
5: Goran Bare pokopan je na Vinkovačkom groblju u suze i tugu okupljenih.
8: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
5: Na sprovod u Vinkovce stigao je i ugledni psihijatar profesor dr. Slavko Sakoman, kojeg je Bare često u javnosti nazivao svojim drugim ocem.
9: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazivao prema van jer je dosta bio kratak na riječima, ali potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao i bio je U tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
5: Dugogodišnji gitarist majke i Baretov bliski glazbeni suputnik Zoran Čalić, koji je s njim skladao neke od najvećih rock himni, također se Teška srca oprosti od svog suradnika.
10: Na neki način nas sve skupa i okupio na današnji dan, tako da tu smo da, kako bi rekao, proslavimo njegov put i život.
5: Dok je sprovod na Vinkovačkom groblju okupio stotine građana i obožavatelja, još se čekaju točni detalji i službeni datum za glavnu komemoraciju u Zagrebu.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro mjestimice s maglom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 celzijevih stupnjeva. 17 stupnjeva je u 17 sati izmjereno u Osijeku, vlažnost je 36%, tlak zraka 1028 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni puše brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: srednjika.
1: A naše djevojke, hrvatska ženska nogometna reprezentacija izgubila od Islanda 5-0 u uzvratnoj utakmici odigranoj u Reykjaviku za doigravanje na svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tako zapravo ostala bez plasmana. Na svjetsku smotru koju su osigurali Island, Portugal, Engleska, Irska, Nizozemska, Slovenija, Ukrajina, Finska, Norveška, Austrija, Poljska, Italija, Švedska, Švicarska, Wales i Škotska. Teško, zaista teško je bilo očekivati nakon utakmice u Puli da nešto možemo napraviti, rekao je izbornik Nenad Gračan nakon poraza na Islandu, jer podsjetimo, u prvom susretu u Istri gošće su bile uvjerljive sa 4-0, dakle sad je to kada se zbroji 9-0 i tu je završena priča za našu reprezentaciju. Evo što je još istaknuo izbornik naše ženske nacionalne vrste.
2: I ovdje se greška napravi, tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, da zadržimo i mi recimo kontinuitet sa tim mlađim curama, i vjerujem da daće kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.

0: Drastično povećanje kazni kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirnom nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraskina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
3: Samo glazba koju volite.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Srednjika.
1: Srednjika.
2: A definitivno svjetla pozornice, druge večeri, drugog kola sezonske lige prvaka večeras će biti usmjerene prema otoku, prema Manchesteru, gdje će Manchester City ugostiti dvostrukog prvaka Europe PSG. Utakmicu neće možete i pogledati na drugom programu Hrvatske televizije od 21 sat. Dva europska teškaša sučelit će se u vrlo ranoj fazi Lige prvaka u kojoj oba kluba zasigurno ciljaju na titulu. Podsjetimo, City je pehar podigao 2023. dok su to Parižani učinili 2025. te 2026. U prošloj sezoni naravno Lige prvaka, a kada pogledamo i ostale susrete u sjeni ovog spektakularnog obračuna na otoku, svoj susret igraće i najtrofejniji klub u povijesti ovog natjecanja, Real Madrid. Kraljevi predvođeni Mourinhom dolaze u vječni grad, na Megdan na Romi. Mourinho će se tako vratiti na Olimpiku gdje je proveo kao trener 2,5 godine, a talijanska vučica je još uvijek bez poraza ove sezone i mogla bi biti vrlo tvrd orah Madriđanima. Zanimljivo bi moglo biti u Norveškoj gdje će Bodo Glimt ugostiti Borussiju Dortmund. Norvežani su tradicionalno vrlo nezgodna momčad, pogotovo na svom travnjaku gdje su bodove prosipali i Inter i Manchester City. Stoga Niki Kovaču, koji je produljio ugovor s Borussijom, bi večeras moglo biti vrlo teško ugrabiti puni plijen, na što nesumnjivo ciljaju. Drugu utakmicu na otoku igraju Aston Villa i Fenerbahče, a treću Šahtar iz Donjecka, koji domaće svoje tekme igra na Stamford Bridgeu, te AEK za kojeg će gotovo izvjesno nastupiti Lovro Majer. Derbi Pirinejskog poluotoka igraju Betis i Porto u Baskiji, a nizozemski Feyenoord bit će domaćin Martinu Baturin, Ivanu Smolčiću i ostatku talijanskog koma, dok će LASK u Lincu, za kojeg bi trebao igrati Marin Ljubičić, biti na praktički nemogućoj misiji otkidanja bodova moćnom Liverpoolu. Na vrlo teškoj misiji bit će i Slovan iz Bratislave, koji u potencijalno najslabijem susretu večeri dočekuje Stuttgart.

0: Drastično povećanje kazni kada riječ o sigurnosti prometa na cestama oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Samo glazba koju volite. Let's go.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna, također na temelju nagodbi s USKOK-om, osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Škorićevo odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
3: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesen je presuda na temelju sporazuma stranaka.
4: Bude prihvatio sporazum, te okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
0: Omiški je požar odnio i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe. Vukovarsko-srijemska policija zatekla je troje ljudi kako detektorima metala neovlašteno pretražuju zaštićeno arheološko nalazište kod Negoslavaca. Pretragom njihovih domova i vozila pronađeno je gotovo 1400 arheoloških predmeta, među kojima su i novčići i fragmenti nakita iz rimskog doba i srednjeg vijeka. Stručnjaci su potvrdili da je riječ o kulturnom dobru Republike Hrvatske, a pronađeni predmeti pohranjeni su u Gradskom muzeju u Vinkovcima. Protiv osumnjičenih bit će podnesena kazna. Prijava.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 17 stupnjeva. Relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1028 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Drastično povećanje kazni kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama, oštrije prema prekršajima vezanim za romobile i ilegalne utrke. Papa Lav 14. noć u rimskoj bolnici Gemelli proveo mirno nakon što mu je jučer uklonjen dio plućnog krila, otkrivena kancerogena izraslina. Udio u Uljaniku prodan turskoj tvrtki Kozej Star Shipyard za više od 12 milijuna eura. Hoće li strateški partner očuvati brodograđevnu industriju? Velik uspjeh hrvatskih znanstvenika. Prvi na svijetu istražili kako se stanice prilagođavaju velikim promjenama u genskom materijalu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Srednjika.
1: Vjerujem u pravu reakciju svoje momčadi nakon poraza u derbiju i to u prvenstvu, naravno u Supersport HNL-u, izjavio je Mario Kovačević, strateg nogometaša Dinama, u oči europskog ispita, u oči dvoboja drugog kola Europske lige protiv belgijskog Anderlechta, inače najtrofejnije momčadi tamošnjeg prvenstva. Utakmica se na Maksimiru igra sutra od 21 sata. U prvom kolu Dinamo je u Bukureštu odigrao utakmicu bez golova protiv izraelskog Hapoela Berševe. Što je još poručio trener zagrebačke momčadi, poslušajte u nastavku.
2: Svaku utakmicu gledam, želim da pobjedimo, tako. Ne razmišljam šta je bilo prije, pripremamo se za ovu, šta će biti posle utakmice, ne znam šta, nego mi samo evo radimo analizu da to nas igračima pokažemo tamo da je dobra ekipa i da damo sve od sebe da pobjedimo. To su moja jedina razmišljanja. Ja nisam stvarno nikakav alibi tražio prije utakmice dole u Splitu. Imali smo problema sa Stojkovićem, Mišćem, kažemo, i pripremamo utakmice sve i sigurno da koliko znamo svi koliko nema ovaj kapetan znači i drago mi da se vraća. Prava evropska ekipa, imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako sutra biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede, što nam je želja normalno.
1: Sutra Dinamo Anderlecht, belgijski prvak, čak 34 puta tijekom svoje povijesti, međutim Anderlecht će u sklopu Europske lige gostovati protiv Dinama i to nakon što je bez trofeja ostao već 9 godina za redom. Naravno, značajan fokus sportske nogometne javnosti bit će sutra na Poljudu. Hajduk igra protiv nizozemskog velikana Ajaxa. Najava iz kuta bijelih stiže nakon glazbenih brojeva.

0: A nogometaši Hajduka nakon 16 godina čekanja ponovno su u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja. Pred bijelima su u dvoboju u konferencijskoj ligi i odmah i više nego izazovan početak, jer također sutra od 18 sati 45 minuta na Poljud stiže nizozemski Ajax. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
1: I was many years in Holland as player, I don't know.
2: Bio sam u Nizozemskoj puno godina. Dobro poznajem Nizozemce. Upoznao sam i dobre i loše, ali tako je svugdje u svijetu. Probao sam četvrtinu života u Nizozemskoj. No ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske.
1: Ajax is a great team with very good players.
2: Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad. Imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju Branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici. Pajaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se nitko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedan utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
1: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njime će se povećati iznosi i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 miliona eura.
0: Povećava se i godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos do godišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznos nosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima pogođenim mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
4: Posljednji slučaj je bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije kako bismo konačno s današnjim danom mogli ukinuti sve zone ograničenja koje onda u potpunosti omogućavaju svima njima promet i normalno funkcioniranje svih gospodarstava.
0: Hrana i voda na području Gospića sigurni su, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
5: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavlja se prema planu. Sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu s vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 14 stupnjeva. Vlažnost je 48%, tlak zraka 1029 hektopaskala, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju od Esiki radio mađornjelvi odašat kohotjak.

0: Evo nas ponovo zajedno u 302. ako se ne varam, Draženovom glazboplovu, emisiji koja voli Osijek, emisiji koja uvijek prati ono što se zbiva u našem gradu, bilo u sadašnjosti, bilo u prošlosti ili pak najavljujemo nešto što se događa u budućnosti. E, tako ćemo i danas u stvari. Gramofonske ploče su i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Isto tako je i sajam gramofonskih ploča u Osijeku i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. E, mi ćemo večeras najaviti što nas očekuje na 11. po redu sajmu gramofonskih ploča i s nama u studiju su dečki iz udruge Volim gramofonske ploče. Tu su Dalibor Čupić. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, Dražene, tebi, svim slušateljicama i slušateljima.
0: I Ladislav Šimko.
2: Dobro večer tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, dečki, vas dvojica ste tu. Stiže nam još i DJ Brka, znači Daniel Brkić, ali on, s obzirom da je na radnom mjestu, malo će zakasniti, neće doći baš na početak emisije. No, htio bi početi ovaj razgovor u stvari onako, pazi, sad se družimo već koliko godina?
1: Mislim, jedno 6. godina, tako nešto.
0: Ili imaš?
2: Biću.
0: Znači, 6. godina. Priča u svijetu, kažu da je prije 15 godina krenula taj povratak gramofonskih ploča i polako je bio sve jači i jači, a ovdje na našem terenu, ja mislim da najviše možemo zahvaliti upravo vašoj udruzi ili našoj udruzi što se vratilo to zanimanje za taj divni vinil.
1: Jako lijepo reći, Dražen, od tebe.
0: Je, ja mislim da je to istina, nije to nikakvo laskanje.
1: Pa ja si utvaram se da je naša udruga pokrenula taj val na ovom našem području, pogotovo u gradu Osijeku. Nekako se to poklopilo, povratak zanimanja za gramofonskim pločama sa osnivanjem naše udruge i sa pokretanjem tih prvih sajmova. I baš se vidi i po organizaciji sajmova, kak je to i sajmo sajam, sve više i više posjetitelja i sve je to bogatija ponuda i veće zanimanje općenito javnosti za ono što mi radimo.
0: Ja mislim da ćemo mi u ova naša 2,5 sata imati stvarno dosta zanimljivih tema i pričat ćemo o svemu onome što se sprema. Naravno, najavit ćemo sajam i kad i gdje i što, ali bit će to ujedno i prilika da malo pričamo i o gramofonskim pločama. Pa evo, s obzirom da ste vi donijeli dosta tih gramofonskih ploča, mi ćemo se potruditi da te gramofonske ploče malo i predstavimo. Druženje počinje jednom posebnom singlicom koja je zanimljiva i po tome što se otvara kao knjiga, i to je singlica koja je nama Osjećanima posebno bitna. Zašto? Zato što je riječ o grupi Time. Dakle, Dalibor je donio ovu singlicu, Reci Ciganko što mi u dlanu piše i Makedonija, grupe Time, i zanimljivo je da je to singlica koja ide koja se vrti na 33, je li tako?
1: Na 33, da, što je onako neobično malo.
0: Da, prilično.
1: Da.
0: Singlice obično idu na 45.
1: Da, običajno, da.
0: Da, ovo je ploča koja je, ja ju isto imam kod kuće i moram priznati da ima posebno mjesto i da ju onako s velikim zadovoljstvom čuvam.
1: Ja vjerujem da tvoja u boljem stanju neko ovako držiš u ruci.
0: Je, u boljem.
2: Je, već i zdravo, a drugo drži u vitrinu.
0: Pa dobro, znaš kako, neke ploče moraš tako čuvati, samo ih u rukavicama, znaš, u rukavicama.
1: I ovo isto, vinil je super očuvan, ali umati malo ovako pohabani.
0: Dobro, ništa, onda neka naše druženje počne ovim evergreenom, smijem to tako reći, Makedonija grupe Time.

0: Evo, bila je to singlica koja ide na 33. Znači, ne možemo ju nazvati maxi singlicom, nego bi mogli nazvati kako? Sporijom singlicom.
1: Spora singlica. Da. Čak sad vidim ovdje neko je napisao kemijskom 33 okretaja.
2: Pod redukcijom.
0: Ali to je tako dobro što se... Mislim da je i ova druga strana, reci Cigan, koja isto je odlična. Ali dobro, nećemo sad samo Dadu svirat. Dado nam je bio dobar uvod, jer je to ploča, jer je Osijek
2: domaćin.
1: Pa ima neke veze i sa gostom jednim dragim koji će biti na našem sajmu, pa o čemu ćemo malo kasnije pričati.
0: Dobro, sve to dio priče o sajmu. No, ajmo mi, kako uvijek kažem, uvijek treba ići nekim redom, pa ćemo se malo vratiti u početke udruge. Ono što me uvijek zanima i što mislim da zanima i druge je taj podatak kako je sad brojno stanje, koliko ima članova udruge, što se promijenilo od osnutka do danas. Znači, nećemo još o sajmu, sajam čuvamo malo za kraj dok se još prikupi slušatelja i da onda ispričamo što sve nosi sajam, ali idemo malo u udruzi. Mislim da je udruga zaista se afirmirala kao ono, ako smijem to reći, ništa nije negativno, ako kažem kao proaktivna, znači vrlo, vrlo aktivna, praktički šta god se događa u gradu, uvijek je neko iz udruge tu negdje.
1: Pa da, je. Organizatorima očito zanimljiv taj vinil, zanimljivo je kak je to trenutno, znači to je in i zovu nas svugdje, znači svima je to zanimljivo vidjeti tu ploču uživo, znači ono, ljudi vide te ploče na nekim reklamama, u serijama, ali on, drugo je kad ih vidiš uživo, a mi na tim događajima uvijek ono, da li su to sajmovi ili puštamo ploče, da li je neki DJing, znači uvijek se te ploče vrte i mi smo uvijek, evo, kao što smo došli danas kod tebe, poneli naramak ploča, što bi se rekla, i to je ljudima zanimljivo vidjeti.
0: Pa mislim da je, jer ne samo to, nego sad se polako počeli vraćati ovaj drugi dio priče vezan uz uređaje, jer vidim da su se sad ljudi silno počeli zanimati i za gramofone, i onda tu imamo ove koji luduju po pitanju nekih super kvalitetnih i skupih gramofona i ovih koji vole slušati na gramofonu. Jel?
1: Da, pa tu stvarno nema granice. Ono, gramofona ima od stotinjak eura, znači u špeceraj se danas prodaju gramofoni u trgovinama, pa do nekoliko tisuća, odnosno stotina tisuća eura, naravno, ko si to može priuštiti.
0: Dobro, ali u svakom slučaju ploča između ostalog je zanimljiva upravo zbog toga što svatko nađe svoju, pa tako nađeš i svoj gramofon i svoju priču. Vladislave, ti si moma doslovno pravi zaljubljenik u tu priču pločarošku. Meni se čini da ti nekako kao da si se vratio u mladost, kao da si procvjetao otkad si angažiran u udruzi, ili griješim ili...
1: Ne, upravo si u potpunosti.
2: Doživio sam jednu renesansu u životu, moram tako reći.
1: Manje novaca ima nego što ima prije.
2: da. Jednu renesansu u životu sam imao, neku priču svoju životnu, stjecam u konosti, eto, razvio sam se i to je bio nekakav, da kažem, ne baš input, ali ubrzo nakon toga za rođendan sam dobio gramofon i onda sam ja sebi rekao i ovo neće izaći na dobro. Jer prije sam ja davno imao i gramofon i gramofonske ploče, doduše ostao sam bez gramofona, ploče sam podijelio, gramofon se bio pokvario, nije se više mogu naći nikakav majster, vamo tamo i to je otišlo. No međutim, s tim poklonom rođendanskim je krenulo sve u stvari nizbrod prije, evo šesta godina otprilike, da je sad to već poprimilo malo vrlo ozbiljno i zabrinjavajuću priču koja ima dobru financijsku podlogu.
0: Dobro.
2: Ali dobro, sve ima svoje, Bože moj, svako ima nekakav fetiš, svatko nešto voli u životu, s nečim se bavi. Duže, ja sam se bavio prije sa gramofonim, gramofonskim pločama, jer sam bio DJ, ja vjerojatno najmlađih na ovom području, da kad 84. imao sam tamo nekakvih 13 godina, 14, tako ni ja sam već se onda ubacio tadašnji omladinski dom u Dardi, gdje sam počeo puštati ploče. To su onda u početku bile te nekakve čajanke. I onda je to mene toliko zaintrigiralo da sam ja bježao iz škole. Dakle, ja sam bježao iz srednje škole, prvog i drugog razreda srednje škole sam bježao u mlinski dom koji je jako blizu bio da bi ja slušao ploče. I to je onda postala manija i tako to stvari krenulo sa tim svime.
0: Dobro, ali ono što se meni čini, evo, da li Bore ti potvrdi da li, ili nemoj, evo, zavisi kakva je procjena. Meni se čini da si ti jednostavno, ali doslovno u ovoj udruzi pronašao sebe.
2: Da.
0: Jer imaš veliki si entuzijast, ništa ti nije teško. Da li ćeš se baviti DJ-njem, znači da li ćeš puštati glazbu, da li ćeš nešto čenđati te ploče, da li ćeš nabavljati ploče, da li ćeš nešto vezano uz tehniku i tako dalje.
2: Da.
0: Imam dojam da onako nekako imam dojam da je taj neki pozitivan štih cijeloj priči.
1: Definitivno. Ja kažem da se čovjek pomladio. To nisam rekao bez utemeljenja. Svakako tu se prepoznaje ta ljubav prema glazbi, prema pločama. I ono što je na kraju smisao svega toga, a i poveznice sa našim sajmom, znači u pozadini svega toga je druženje. Znači, te ploče su neko ljepilo, znači koje nas spaja, koje nas okuplja i uz te ploče se družimo, razmjenjujemo iskustva, tako da nije to samo ploča kao medij.
2: Da.
1: Medij koji spaja, ja bih rekao.
2: Poveznica.
0: A tu ćemo isto još malo to prokomentirati, jer nekako mi je to tema koja mi se uvijek javlja. Znaš, kad god imamo u emisiji goste iz nekakve grupe ljudi, znači gdje je to neka udruga, kad je to neka ekipa, bend, orkestar, nije bitno, onda je uvijek zanimljivo da vidiš u stvari da ta glazba ima neki svoj način kako spaja ljude. Isto tako kod ovih ploča, te ploče imaju neki svoj način. A zašto ovo govorim? Upravo zato što i u ekipi, među članovima, ima vrlo različitih fanova glazbenih smjerova. Znači, imamo ekipu koja voli nešto, neko drugi nešto sasvim drugo, a opet ipak se nekako dogovorite i nekako se slažete i zajednički surađujete i radite. E, o tom ćemo nešto kasnije. Evo, ko će najaviti sljedeću stvar? Ko vidi u koja je ploča namještena na gramofon?
2: Evo, ja mislim da dobro vidim, ali neću se baš

0: Slušate Radio Osijek, slušate Draženu glazbu polov. Večeras najavljujemo novi sajam gramofonskih ploča, ali naravno u ovom prvom dijelu emisije tema su što drugo nego gramofonske ploče i udruga Volim gramofonske ploče, udruga koja si stvarno daje truda i, kako sam već više puta rekao, prati sve što ima veze s glazbom i gdje god se nešto glazbeno događa, uvijek je neko od DJ-eva prisutan, nešto vrti, svira i tako dalje. Ajmo sad taj dio priče vezan uz te razlike, dakle u ekipi, u članovima, među članovima imate i punkere i rockere i raznih vrsta, ljubitelje raznih vrsta ploča. Kako se to sve skupa spaja u jednu priču?
1: I ono što je još dodatno zanimljivo, to je ta generacijska razlika. Znači, mi imamo u udruzi članove od 30 godina, odnosno članove u 20. odnosno 30. godina, pa do članova koji su debelo zajašili u 6. desetljeće života. I iz toga onda i proizlazi i ta neka raznolikost u tim nekim glazbenim afinitetima. Naravno, ovi stariji, mi svi učimo uz njih, odnosno jako već puno smo naučili od njih. Znači, to je taj ono neki rok 60-ih, 70-ih, progresivni rok, pa do 80-ih godina, dance-a, new wave-a, eto, do današnje dana. Znači, ovi mladi nam donose tu neku noviju glazbu.
0: I kako se to sve skupa spaja u jednu priču koja se zove Volim gramofonske ploče i

0: sajam?
1: Pa upravo ta raznolikost je ono što nam daje zanimljivost u svemu tome, ovaj. A upravo to je recimo i na našem sajmu, ovaj, ono što su primijetili je isto ta generacijska raznolikost, znači kod nas dolaze na sajam klinci od 14 godina pa do penzionera, ovaj, traže ploče.
0: Dobro, mislio sam kak se slažete, da je to me zanimalo, znaš, kako uskladiti, znaš, jer ovi mlađi su uvijek malo
2: progresivniji,
0: agresivniji, stariji su uvijek malo već u bluzu, jel, oni već malo su sporiji, pa me zanima kako, znači, jedni koče, jedni vuku i onda to bude dobro.
1: Pa da, uglavnom tako da.
2: Nadopunjavanje.
0: Dobro, ajmo još malo, ima tu još jedna zanimljiva stvar, paralelno kako je krenula ta priča, krenula je i vinil manija, dakle krenula je i trgovina gramofonskih ploča. Mi sad imamo odličnu trgovinu gramofonskih ploča u Osijeku koja zaista ima fenomenalan izbor ploča.
1: Je, ne samo to, već je otvorena i podružnica u Rijeci nedavno, tako da i Riječani sad imaju mogućnost kupovati ploče u vinomani.
0: Evo, znači, polako osvajamo i Rijeku.
1: Da.
0: To je u redu.
2: Zbližavamo Panonsko more sa Jadranskim.
1: Trebamo reći ono što je jako bitno, to je da je vlasnik vinomanije, naš suosnivač, kolega i prijatelj Goran Barić, ovaj, koji je s nama zajedno pokrenio tu priču u Osijeku vezano za gramofonske ploče.
0: Je, pa on je bio više puta i gost u ovoj našoj emisiji, pa smo ga imali prilike upoznati. Njega smo uvijek nekako uzimali da nam malo nivelira te neke vrijednosti ploča i da nas malo uputi, jer on ima bolji pregled. Mi smo ipak svi ostali, svako malo zna za ovu svoju
2: žanrovski.
0: Tako je, svi smo malo žanrovski orijentirani i po pitanju novaca i po pitanju svega, a on ima širi pregled. Dobro, s obzirom da je sad u Rijeci, da tamo sređuje Riječanke i Riječane, onda neka tako i bude i neka, meni se to sviđa, jer vjerojatno je to također isto jedna dobra stvar, jer sad će tu doći do razmjene ploča između Rijeke i Osijeka, pa se stvar poboljšava. Dobro. Evo, slijedi Susan Vega. Riječ je o isto jednoj zanimljivoj ploči. Moram priznati da se i ove ploče isto sjećam još iz tih mladih dana. Biće lijepo poslušati vinilsku verziju Tom's Dinnera.

0: Evo, s obzirom da je ploča čak i malo se čuje motor, ali nije bilo pucketanja, to je dobro.
1: Majster očistio dobro.
0: Da. Uvijek se vraćamo na te priče vezane i uz održavanje ploča i kako ovaj, da ti ploče prežive, kako recimo da prežive par tuluma i to.
1: To su festivali oko.
0: To je isto dio priče. Sljedeća skladba koju ćemo čuti spada u tvoj izbor, Laci, pa nam sad ti malo ispričaj o tom svom comebacku u DJ Vode. U zadnje vrijeme sam na Facebooku vidio dosta tvojih fotografija gdje si bio vrlo, vrlo angažiran, znači i kao DJ, ali i u širenju priče vezane uz
1: VGP-a,
0: da, VGP.
1: Da. Pa eto, imao sam, znaš kažem, uz pomoć predsjednika Čupića, Dalibora i ostalih članova, imao sam tih prigoda da budem na takvim lijepim mjestima, da ociram, prikažem ono što nešto još uvijek poznajem, ono čime se volim baviti i čime se sve više i više bavim u slobodno vrijeme. Maltene slobodnog vremena više nemam. Jer kažu umirovljenici, tek onda nemaju vremena kad odu mirovinu. Nemaš vremena, a ovo mi je baš onako došlo kao celofan na cijeli bonbon životni, da kažem tako. Da, upoznao sam jako puno ljudi, jako puno poznatih DJ iz Hrvatske i ostatka, da kažem, svijeta vezano za to i pozivam čak neke da dođu kod nas ovdje u goste, da i oni zasviraju sa nama, da puštaju malo ploče. Dakle, imali smo čuvenoga DJ Fat Filija iz Zagreba, koji se bavi hip-hop i rapom. Sada sam u nekim ponovnim razgovorima, pošto sam se sreo sa DJ Krnjom, Ivanom Krnjićem, da bi ga pozvali, vidjet ćemo vjerojatno za sljedeći sajam. On je izrazio želju da bi volio doći kod nas ovdje u Osijek, pa ćemo sad pokušati da izbrusimo neke detalje oko toga. Da, imao sam čast prošli vikend da nazočim jednom, ja bih rekao, svjetska je turneja u pitanju najčuveniji da kažem glazbenik, reper, DJ, ne znam šta bi ga više nazvao, Grandmaster Flash, došao iz New Yorka u Zagreb i tamo je održao jedan predivan party gdje su se okupili jako puno poznatih DJ-a iz Hrvatske koji su poznati bili sa malih ekrana, od DJ Fresh J-a, Renmana, dakle svi koji su bili na Hit Depot, koji se sjećaju Hit Depot-a kao te jedne divne emisije glazbene. Čak sam imao tu čast da uručim majicu VGP-a Grandmaster Flashu, koji mi je uzvratio potpisom ploče.
0: Dobro, sad kad već nosiš majicu na kojoj piše Real DJs Play Vinyl, dakle, to je majica koju imate obojica, to odražava ovu našu priču o kojoj mi danas govorimo. Međutim, sad kad već spominješ DJ-e, ima dosta DJ-a koji vrte i te elektronske oblike.
1: Da, ima, koji imaju, koriste playere, recimo playere ili kontrolere. Dakle, oni se bavili, to je sve digitalija, to je... Dakle, on ide na svirku sa dva stika, stavi u mali džep od hlača i on ide na svirku, kutiju cigareta, što bi rekli, on ide na svirku. A mi imamo manuelno razgibavanje, dakle, bar jedno, dva ili tri kofera ploča, pa onda gramofoni, pa onda mikser. Ima tu posla.
2: To je jedan jako dobar trening ovako.
1: A da, malo razgibavanje.
2: Na svirku, znači,
1: samo najgore na fajlu.
2: Riječ o nekih 30 kila, znači dva gramofona svaki po 12 kila plus koferi, pa jedno 30 kila.
1: Auto malo svjedne.
2: Opremeš koje se nosi na svirku.
0: Dobro, ali evo mi se sviđa, pazi, sad govorimo, nosi se na svirku.
1: Da.
0: Znači,
1: kao
0: bendovi idu na svirku, tako i vi idete na svirku.
1: Pa da, mi smo sad imali, scena je bila baš na hedonistu kada smo razveselili posjetitelje hedonista u ovome na Vinskom trgu u Tvrđi, dakle, Postoji fotografija, čak neko je fotografirao naše kofere sa pločom. Kaže, pa ovako ni Guns N' Roses nemaju kofer koliko smo mi donijeli tamo sa sobom. To je strašno bilo za vidjeti. Ali to je naš život u tim koferima i ta muka, nosit kofer bar jedno 150-200 metara, znojiš se, moraš stati malo, teški su koferi, pogotovo ako još nosiš dva komada odjednom, onda imaš problem veliki, ali to je neka čar koja, ne znam, ja to ne znam, ne mogu opisati što ti kažeš, nešto se dogodilo u meni, da me to, baš to nešto me diže i ne da mi, i neću pustiti, idem dalje.
0: Da, no, druga mladost.
1: Da, mladost me drži, to je...
0: A evo, sad ćemo čuti nešto što si svirao i kad si bio malo mlađi, ali sviraš i sada, je li tako?
1: Da, Ace of Base je to i The Sign, jedan ovako malo noviji, da kažem, recimo novi hitić iz 90-ih godina, tamo sredina 90-ih. Pa, za razliku
0: od... Kad je rekao novi, znaš, mene tu nešto...
2: nešto prije 30 godina.
0: Dobro, znak od prije 30 godina.
2: To je naučio od našeg Nevena, ovaj, tajnika.
1: Moramo se malo graditi, da ne kažemo ovaj...
0: Dobro. Ace of Base.

0: I Saw the Sign, Ace of Base. U večerašnjoj emisiji pričamo sa članovima udruge Volim gramofonske ploče. Novi sajam koji nam je pred vratima je izravan povod zašto smo danas ovdje, ali još smo u onom uvodnom dijelu, dakle još ulazimo u priču prema sajmu, pa ćemo se još malo podsjetiti na neke stvari koje su se događale ovih proteklih dana. Čini mi se da je ovo bio najbolji nastup VGP-a do sada na hedonistu.
1: Pa općenito ja mogu reći da je bio najbolje organizirani hedonist do sada, a tako da smo se i mi isto vrlo dobro uklopili u tu cijelu šemu programsku hedonista. Ovaj puta smo imali poziciju na centralnom trgu Svetog Trojstva, znači tamo je bila postavljena zona vina, u zonu vina je bila postavljena naša zona vinila gdje smo imali mini sajam gramofonskih ploča, a mi smo imali naš stage gdje je VGP DJ kolektiv puštao ploče na tome stage-u i gdje smo zabavljali ekipu koja je uz zvuk gramofonskih ploča konzumirala vina.
0: Dobro, mislim i vina su tu usput, nisu sad, znaš, nisu vina kriva. Ipak ste vi krivi za zabavu, jel? Kako je to izgledalo? Što ste svirali? Ko je sve od DJ-eva nastupio? Da malo pokušamo čuti kako je to bilo, na što su se Osjećani najbolje zabavili kad su ploče u pitanju?
1: Pa bilo je raznih žanrova. Uglavnom je to bio je akcenat na plesnu glazbu, znači jer program je počeo u 18 sati, trajao je do 2 sata i tako smo mi prateći taj program, odnosno prateći satnicu, na neki način se pojačavali i BPM-ovi kod samih ploča, odnosno prilikom izvođenja. Znači kretalo se u 6 sati sa nekim lakšim tonovima, evergreenima, dok bi se tijekom večeri to pojačavalo do nekih onako poprilično plesnih, žestokih ritmova iza ponoći.
0: Dobro, tko je sve iz ekipe VGP-a bio DJ na hedonistu?
1: Pa mogu se pohvaliti i reći da je cijela VGP ekipa, znači cjelokupan VGP DJ kolektiv je sudjelovao na hedonistu, znači uz DJ Lanzenaua koji je tu s nama, znači Ladislav, ja, DJ Brka, DJ Učo, DJ Ivan, koga sam zaboravio, da, naravno,
2: Marko
1: Domba, Domba, DJ Domba, i imali smo jednog posebnog gosta, Marko Fellinger je bio gost u petak, koji je malo ovako sa elektroničkom glazbom dao ljudima
2: začinio
1: cijelu
0: priču. Dobro, imao je svoj elektro show.
2: Da, njemu je bilo čak drago kad smo nas dvojica pričali, kaže meni je super, ja nisam dugo već vrtio ploče.
0: Dobro, idemo, molim te, Laci, najavi što slijedi.
2: E, sada ide nešto što volimo, vjerojatno svi ovdje koji smo nazočni, a i vjerujem većina mlađe populacije. Dakle, jedan veliki duo Daft Punk i Around the World.

0: Dakle, večeras se družimo s članovima udruge Volim gramofonske ploče i sad smo u toj priči dotakli razne aktivnosti udruge, dotakli smo se i ovog prošlog hedonista, međutim, do hedonista je bilo dosta zanimljivih aktivnosti. Dakle, spomenuo sam već više puta da je udruga stalno prisutna, šta god se događa, uvijek je neki VGP-ovac tu negdje, uvijek se nešto negdje svira. Pa možemo li onako malo se napraviti malu retrospektivu, recimo tih posljednjih godinu dana, što se novoga dogodilo, što se promijenilo, što vrijedi spomenuti, da li ima nekakvih, da li se pojavljuju neki novi trendovi, da li se nešto mijenja u tom svijetu gramofonskih ploča?
1: Pa evo, možemo reći da ono što je nama jako bitno, proljetos smo organizirali naš jubilarni 10. sajam i stvarno bili smo i kod tebe u emisiji prije toga sajma, imali smo stvarno velika očekivanja od tog sajma i mogu reći da zaista ono smo super odradili, super je super atmosfera bila na sajmu, i baš su posebno obilježili, znači 10. je bio i to nam je bilo jako bitno. U međuvremenu smo sudjelovali na raznim festivalima, ima jedan jako, jako nama drag festival koji se održava u Imotskom, na kojem smo već stalni gosti kao DJ ekipa, znači riječ je o jedinom vino festivalu na svijetu, znači dečki koji su organizacije su provjerili, nisu ni oni sami mogli vjerovati i zaista, znači jedini vino festival na svijetu, riječ je o Magic Time vino festivalu koji se održao već jedno 10 godina i znači 3 dana tamo na tom festivalu se vrte isključivo gramofonske ploče. Bude nekoliko tisuća ljudi po večeri, budu DJ iz cijele Hrvatske, na zadnjem ovome festivalu su bili i naši prijatelji iz Crne Gore, tako da jedno jako lijepo, jako lijepo druženje. Osim toga, znači sudjelovali smo i nekim lokalnim festivalima lokalnog tipa, s posebnim zadovoljstvom smo prvi put ove godine sudjelovali na Plantidi, znači to je jedan festival tu naš osječki, koji daje naglasak na očuvanje prirode, majke zemlje naše, tako da smo se mi sa tim pločama uklopili super u tu šemu, s obzirom da ploče jednom kad se naprave, one se ne bace, znači mi čuvamo, kupujući stare ploče, skupljajući stare ploče, ujedno čuvamo i prirodu, znači recikliramo to na neki način, znači to nije jednokratna roba kao što je većina toga u današnje vrijeme jednokratno, znači ploče ono kad se kupi, to je za ukoliko se održava na kvalitetan način, znači to godinama može služiti, odnosno može slušati glazba godinama sa te gramofonske ploče.
0: Dakle, bilo je puno aktivnosti i VGP si stvarno daje truda, vidim imate i zanimljivih majica i onako prisutni ste, taj znak se sad već malo pa negdje izviri. To mi je onako jedna priča koja se dobro razvija, a što, kuda dalje, kako dalje, što se dalje sprema?
1: Pa evo, kao što si rekao, danas smo ovdje prvenstveno radi najave našeg 11. sajma. Ono što je bitno za napomenuti, znači mi radimo sajmove 2 puta godišnje u nekom nogometnom ritmu, znači proljeće, jesen. Vidjeli smo na neki način da je to u 2 sajma godišnje upravo neka mjera, jedan je premalo, više od 2 je previše i to se pokazalo kroz ove godine kao mjera za organizaciju sajmova u
0: to znači da ovi domaći otprilike imaju ono pola godine da malo obnove budžete, obnove budžete kako bi upotpunili kolekcije.
2: Da, da.
0: A da li se vi, mislim, među članovima ima i onih koji prodaju ploče, dakle koji trguju, koji kupuju i prodaju, jel? Imaju oni koji samo sviraju. Ali da li tu isto, znači tu isto postoji nekakvi ono zakon ponude potražnje, tu vi ste pomalo ti koji se bave prodajem, ne znam za vas dvojicu koliko ste vi, jel samo kupujete ili prodajete?
1: Evo, mi smo prvenstveno skupljači, neko bi rekao kolekcionari, da. Iako je to malo možda i preteška, pretenziozna riječ, ali skupljači ploča. Što se tiče cijene kao uobičajeno u ekonomiji određuje ponuda i potražnja. Znači, ono što se traži, a čega ima malo, tome raste i cijena. Tako i sa tim pločama. Znači, danas, znači, ne gleda se toliko na kvalitetu, znači nije prvenstveno bitna ta kvaliteta ovoga zapisa na ploči, odnosno glazbe na ploči, koliko je bitno koliko je to u ovom trenutku raritetno. Znači, odnos cijene je taj da ukoliko neki ploče trenutno na tržištu ima malo, one i ukoliko se te ploče zanimljive, naime se nalaze glazba koja je aktualna u današnje vrijeme, te ploče posežu najveću cijenu na tržištu.
0: Evo tu ima i zanimljivih ploča među ovima koji si ti donio, možda da spomenemo ovu, evo ja te mogu.
1: Da, evo, ovdje sam ponio jednu singlicu, znači singlica ovako poprilično šarena. Riječ je o EP ploči izvođača Hali Gali Halid. Za ekipu koja ne zna, znači riječ je o nedavno preminulom Goranu Baretu i njegov singl naziva Vozdra.
0: Eto, to je isto zanimljiva stvar. Prava baš za kolekcionare.
1: A ovo je recimo, može se reći da je to raritet.
0: Koliko se često događa, vjerojatno svaki put kad se nađete tamo u Vinilmani ili negdje, kad se nalazite, da netko stiže i slabodobitno diže iznad glave, a dečki...
1: Toga bude često, pogotovo toga bude često na sajmu. Na sajmu toga bude. Nama kao organizator, mene recimo osobno, najljepše vidjeti smješak na licima mladih ljudi kada nađu neku ploču koju su tražali, onda uvijek wow, super, obavezno ide slikanje s tom pločom i to je taj osjećaj koji se ne može sakriti. Znači...
0: Dobro, to na sajmu, tu gledate ove vanjske, ako smijem tako reći. Međutim, ovdje u ekipi baš me zanima to.
2: Ima.
0: Kako to?
2: Mi u sebe se pohvalim obavezno, fotografija iz trgovine ili negdje već nešto, vidi, ugrabio sam ovo ili sam ugrabio ovo ili sam uzeo ovo sve, kaže dokle. Bravo, majstor je tako.
0: I svi volimo na Facebooku objaviti poneku omotnicu i reći...
2: Da, gotovo ako nešto što neko, recimo od nas koji se bavimo puštanjem gramofonskih ploča, slušamo ili vrtimo isto taj nekakav žar i sad ti pronađeš tu neku ploču koju bi voljeli svi mi imati, dakle nas 5-6, neko je sad prvi ubro i joj super. Gdje si našao, pa da li ima još, pa onda ide to onako malo serijski. Ali super je fora.
1: Ono što je posebno zadovoljstvo svemu tome je kad nađeš tu ploču i kad je dobiješ ispod cijene. To je
0: A kad ti neko kaže, evo ti si pravi zaljubljenik, ja ti poklanjam ovu ploču.
1: Toga,
2: to je bilo delirium tremensa, bilo, jako puno puta.
0: Dobro, evo, Happy Mondays, to su sretni ponedjeljci ili sretni dani. Idemo najaviti sljedeću stvar.
2: Step on ide. Happy Mondays u Paula Oakenfold remixu.
0: Eto.
2: Nešto za ovako malo klubski.
0: Može.

0: u našoj emisiji sad je konačno došlo vrijeme da krenemo u najavu 11. sajma gramofonskih ploča, pa da malo ispričamo o terminu, o sadržaju, o svemu onome što se zbiva. Prije nego krenemo u neke konkretne podatke, idemo još samo malo povući crtu između tog od 1. do 11. Ko će malo povući onako paralelu pa reći što se promijenilo od 1. do danas?
1: Ja ću sam reći jednu riječ. Od 1. do danas fenomenalno.
0: Dobro. Dalibore.
2: Promijenio se značajno broj izlagača, promijenilo se raznolikost ponude, bogatstvo ponude. Ono što je na neki način isto, znači kroz svih ovih 11 sajmova, osim na jednom gdje smo bili, gdje smo imali sajam u sklopu Hedonista u Tvrđi, a to je lokacija sajma, znači lokacija je natkriveni i upušteni trg poslovno-trgovačkog centra Eurodom, koji je, ima, znači taj lokalitet ima jednu poveznicu sa osječkom urbanom baštinom. Ti to najbolje znaš, znači famozna naša rupa u kojoj su 80-ima bili koncerti, prije toga je bio na tom lokalitetu radnjak, također plesnjaci, koncerti, prvi rock bendovi, tako da je, a danas je tamo na tom prostoru je kulturni centar, znači opet nastavak te neke tradicije i to je, znači poveznica. Glazba je, znači, kao što si rekao na početku emisije, znači prošlost, sadašnjost i budućnost.
0: Da, prošlost, sadašnjost i budućnost na jednom mjestu i to doslovno u svakom smislu. Dakle, i lokacijski, i po sadržaju, i po svemu onome što se tamo zbiva. Kad pričamo o sajmovima, ajmo sad onima recimo, evo, sad smo prvi put pričamo o sajmu, niko ništa ne zna od naših slušatelja o sajmu. Idemo ljudima objasniti što to znači, kakav je to sajam gramofonskih ploča. Evo, ko će od vas? Znači, sad se obraćamo kao prvi put. Niko pojma nema o čemu je riječ.
1: Pa, ovako sad, to je, okupi se hrpa ljudi koji imaju neke ploče, koji im ne trebaju, i mi njima osiguramo klupe i prostor i nešto za popiti, za pojest, naravno, jel? I oni dođu i mi pozovemo preko, sva sreća, pa imamo te društvene
0: mreže
1: i medije i ovo, ono, i mi pozovemo zainteresirane koji bi htjeli doći za neku cijenu kupiti te ploče, jel? Jel se to dovoljno ovako objasnio?
0: Pa, da, ali sad me zanima ovako, recimo, tko može doći prodavati ploče? Je li to sad završeno? Već?
2: Završeno je, znači mi objavimo jedno mjesec i pol dana prije termina sajma, kroz medije, prvenstveno kroz društvene mreže, objavimo mjesto održavanja i termin održavanja sajma i nama je jako bitno, znači imamo zatvorene prijave, znači prijave su zatvorene prije 10 dana, jer to nam je ključno radi same organizacije sajma, nije nam ista organizacija ukoliko je, ne znam, 10 izlagača ili ukoliko je 30 izlagača, znači bitno nam je da znamo taj broj, da znamo potrebni kapacitet klupa. Ono što je bitno za naglasiti da je riječ o međunarodnom sajmu, znači dolaze izlagači iz cijele Hrvatske, imamo izlagače i izvan Hrvatske. Također, ono što je jako bitno za naš sajam, znači kak je to naš prijatelj Ivan Paglin lijepo sročio, znači to nije klasični buljak, znači nije sad ono samo da se tamo ploče kupuju, prodaju, izmjenjuju, već i mi imamo, uvijek se potrudimo da napravimo i popratni program, znači u vidu promocija glazbenih izdanja, u vidu promocija knjiga, cijelo vrijeme tamo DJ iz naše udruge, naši gosti vrte gramofonske ploče u živo, pa se može te ploče i poslušati. Također već nekoliko godina zaredom imamo i VGP pub quiz, tako da cijeli jedan happening je na tom sajmu, možda naziv sajam onako možda i ne pokriva sve to što mi tamo organiziramo, odnosno što se sve tamo može naći.
1: Neki, ispričavam se, neki samo vole doći, se samo družiti. Iz daleka dođu. Kaže, ja volim doći kod da se družiti, i onda usput ponesu i ploče. Jedan mi se javio iz Novog Sada, kaže, ja bi donio jednu kutiju samo, malo se vidio s vama, ekipa ste odlična i malo se podružiti s vama. Eto, znači...
0: Ono što zašto sam ovo pitao, to sam pitao zato da na neki način damo ljudima do znanja, ako među našim slušateljima koji nas sad negdje slušaju ima onih koji su možda eto ponekad pomislili, pa možda bi ja neke moje ploče mogao donijeti, prodati i tako dalje, možda da to malo pojasnimo. Znači, za ovaj sajam, što se tiče toga da imate svoj štand i da prodajete ploče, tu ste zakasnili.

0: zamjena, razmjena ploča, ovaj, a u pozadini svega je ono što, kako smo rekli, druženje.
1: Dobro, evo, čuli smo da dolaze dečki iz, odnosno ljudi i muškarci i žene, ili ima i žena koje su zainteresirane i to sve više.
0: Do.
1: Sve mi se čini da je to baš onako jedno lijepo druženje i možemo sad opet malo zasvirati, a onda idemo na konkretno plan, točno kad se šta događa i malo da uđemo u taj cijeli program 11. sajma gramofonskih ploča koje u Osijeku organizira udruga Volim gramofonske ploče.

0: Black Hole Sun, Soundgarden i evo nas u sadržaju 11. sajma. Dalibore, ko će sad započeti ovu priču oko, znači idemo termini, što će sve biti, što nam spremate?
1: Pa evo, znači možemo krenuti s ovim generalijama. Ovaj sajam, 11. sajam se održava 23. i 24. 10. kao što smo rekli, na prostoru poslovno-trgovačkog centra Eurodom. To je takozvani natkriveni, upušteni trg. Posjetitelji već znaju vrlo dobro taj prostor. Sajam počinje u petak u 16 sati. Znači petak 23. krećemo 16 sati. Završavamo u 21. Sutradan u subotu smo od 10 do 16.
0: Da, pa to je u stvari ok. Onda dođeš u petak popodne, malo snimiš situaciju, vidiš šta ti može pobjeći ili rezerviraš ili nešto i onda u subotu realiziraš.
1: Pa da, pokazalo se već taj dvodnevni format da je nekako najpogodniji za ovo što radimo. Između ostalog i iz razloga što dobar dio izlagača dolazi izvana, pa svakom slučaju moraju to jednu noć prespavati, onda oni krenu ujutro za Osijek, dođu popodnevnim satima, popodne imamo tu prvu večer. Znači početak sajma je na neki način tempiran sa završetkom, većine ljudi radno vrijeme ima do 16 sati, tako da puno ljudi sa posla odmah dođe direktno taj prvi dan na sajam, dođu vidjeti, pogledat šta ima, nešto nađu, nešto vide, pa se predomišljaju, pa onda sutradan u subotu, nakon što su prespavali, shvate da im je to nužno potrebno u životu, pa uzmu tu ploču, tako da pokazao se baš taj format dva dana kao najpogodniji.
0: Moram priznati, Daniele, da si ti do sad svaki put kad god sam bio na sajmu uvijek si imao pune ruke ploča. Dakle, ti uvijek nešto pronalaziš, uvijek pronađeš i imam nekako dojam da si baš na sajmovima posebno koncentriran na singlice. Ili mi se čini?
2: Ja se nadam da moja žena ne sluša sa emisiju. šalim se. Mi se točno to stari, jel? Meni moja žena kupuje ploče, da se razumijemo. Podržava.
0: To bi ja rekao.
2: Podržava moj hobi, jel? Nikad nije imala ništa protiv. Da, singlice su se pokazale meni super kad ideš negdje na svirku, kad negdje sviramo, jel? Ne moraš vući kofere, čuo sam Vladislava iz auta kako vuče kofere 150 metara i to dva teška, punoš singlice 50-60 komada, staviš u ruksak, dođeš biciklom na svirku maltene i imaš hitove sve, jel? Sve su hitovi.
0: Da, A strana je uvijek
2: hit. A strana hita.
0: A nekad i B.
2: Ako ga napraviš.
0: Dobro, znači bio sam u pravu kad sam rekao da pikiraš singlice, to mi je posebno drago, jer u toj, to smo već nekoliko puta govorili kad smo pokušavali raščlaniti tu povijest ploča, onda smo rekli da su jedno vrijeme bile singlice, pa onda kasnije su bile maxi singlice, pa su onda bili albumi, uglavnom ta priča se mijenjala i onda smo upali u neku rupu koja se zvala vrijeme CD-a, jel? I sad su se ploče ponovo vratile i sad smo opet došli u situaciju da praktički kogo drži do sebe apsolutno mora imati vinil.
1: Da, apsolutno, znači izdanje na vinilu se pokazalo u zadnje vrijeme da je to na neki način potvrda vrijednosti tog albuma. Znači dok nisi izdao vinil, nisi izdao album, nemaš ploču. Znači tek kad imaš ploču, to je potrebno, znači da to što si napravio, što si snime, da to vrijedi.
0: Da,
2: htio sam reći, svi smo vidjeli koliko se Marko Fellinger, naš gost na Hedonisto DJ, veselio što će puštati ploča. On se veselio, izuzetno bio sretan i on uživo je. On, nisam nikad bio na njegovim nastupima, ali to je vjerojatno laptop i ovi kontroleri, šta ja znam, i on je došao presretan.
3: Da, pa rekao je on, da. Kaže, baš sam se oduševio, super mi je fora, jako dugo nisam svirao
0: s ploča.
2: Sa ploča.
0: Eto, dobro.
2: Eto, vratili smo i njega malo u rekord.
0: Ide, taj, to je u redu. Skladba koja sad slijedi, nju najavljuje DJ Brka.
2: Evo, sad ćemo slušati Matiju Bazar, Ti sento.

0: Nastavljamo s najavom sadržaja 11. festivala sajma gramofonskih ploča. Idemo još malo ispričati što će se još događati oko samog sajma. Dakle, ovo što se tiče ploča, to je najvažnija stvar. Dakle, ovi koji ploče prodaju, oni su se već bezecirali, imaju svoje brojeve, štandove i tako dalje, a ovi koji žele nešto nabaviti, kupiti, čenđati se, mijenjati, neka slobodno dođu u spomenutim terminima, petak i subota. Što još ima od sadržaja?
1: Pa kao što smo rekli, znači mi uvijek gledamo da popunimo taj sadržaj sa određenim promocijama, tako ćemo imati isto i na ovom sajmu nekoliko promocija, znači između ostalog imat ćemo promociju vinila našeg osječkog benda The Housers, znači to je bend koji je bio aktivan koncertno glazbeno tijekom 90. godina. Ove godine su nakon dugog niza godina su objavili ploču, znači album na vinilu. Preslušao sam album, imam čak ovdje i ploču. Znači riječ je o albumu, naziva Sibir. Na njemu su te sve neke kultne slave iz 90. godina. Znači ekipa koja je alternativna, prvenstvena ekipa koja je pohodila koncert u Osijeku 90-ih, vrlo dobro njih poznaje te pjesme. Meni je posebno drago, znači to je nakon dugog niza godina su te pjesme izašle na vinilu, ja imam čak i neku kazetu doma, demo. Ono što je također poveznica s tim bendom, znači jedan dio toga benda je povezan, znači, sa bendom Noj Slavoniše Kunst, znači ovdje isto imamo njihovu ploču, znači to je vezano tamo uz 90. godine, znači 91. godinu. To je bend koji je proizašao, znači, iz jednog pokreta u Osijeku, znači umjetničkog pokreta, i koji su, znači, kao jedan od rijetkih bendova koji su bili glazbeno aktivni baš ono 91. godine u jeku najžešćih ratnih zbivanja ovdje na ovom području. Znači, osim što ćemo imati promociju albuma Sibir benda The Housers, imat ćemo, dolazi nam iz Makedonije naš dragi prijatelj Tošo Filipovski. Znači, riječ je, ja njega zovem renesansni čovjek, znači to je čovjek koji je glazbeni novinar, istraživač, publicist, izdavač, znači čovjek koji je objavio 6 knjiga o glazbi, o makedonskoj glazbi, o makedonskom roku, o makedonskim bendovima, znači objavio knjigu o grupi Mizar uz Lebi Solo, možda vjerojatno najpoznatiji makedonski bend. Također je objavio enciklopediju makedonskog roka, objavio jednu knjigu koja je isto onako jako zanimljiva. Vjerujem da će se to tebi, Dražen, isto svidjeti. Znači, riječ je o vremeplovu, glazbenom vremeplovu makedonske glazbe. Znači, knjiga je koncipirana na način da svaki datum u godini je čovjek izvukao iz makedonske glazbene povijesti događaj neki koji se zbio na taj datum. Tako da evo, baš se veselim što nam Tošo dolazi. Imat ćemo promociju tih njegovih izdanja. Osim toga, čovjek ima izdavačku kuću, znači izdavačka kuća se zove Corpus Delicti Records, znači objavili su nekoliko izdanja, ima koje je objavio u toj izdavačkoj kući. Znači ovdje imamo ploču njihovu Makedonian Dark Wave, znači riječ o kompilaciji makedonskih bendova koji, znači to su oni gotik bendovi, mi smo zvali gotik bendovi, znači to je na ovoj kompilaciji su bendovi Mizar, Padotna Vizantija, Anastazija. Uglavnom čovjek je stvarno, ima šta reći o glazbi i iznimno mi je drago što dolazi na naš sajam.
0: Evo, u svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, kako si i rekao, bit će i ovih popratnih zbivanja, bit će i kao i obično, znači uvijek nešto ima, a što je Daniel rekao, druženja ima najviše, jer eto, tu se pločaroši nađu na jednom mjestu, pa onda tu bude koje kakvih pričica, sjećanja.
2: I bio si u pravu, polu u pravu sa ovom zabunom kad si rekao festival, Mi gledamo taj petak naš onako malo da je to festivalski, da je to više zabava, imamo live show, imamo DJ-eve, onako je mrak, jel, atmosfera je kao u ovom studiju, jel, sa live showom, tako da gledamo više tako, onako da može biti zabava, ljudi tamo i plešu i kviz imamo, jel, u petak, dok je subota onako easy dan.
0: Jel. Dobro, sve u svemu vrlo zanimljivo.
2: Imamo još gošća, nam je naša osjećanka Željka Živković, će isto doći sa svojom knjigom. Zove se, kak se zove, sa Sjenjaka nešto.
1: Rok romantičarka sa Sjenjaka.
2: I ona će dovesti svoju rock, pop rock ekipu u subotu, kao i prošle godine, i onda će nam oni zapijati tamo jedno 15-20 minuta. Željka će biti s nama cijelo vrijeme, jel? Na štandu sa svojim knjigama, pa ko želi kupiti njenu knjigu. I još će nam u petak doći, najavio se DJ Umbo, koji je izdao isto neke ploče, neke singlice, i malo će on isto zavrtit muziku kao DJ tamo od 8 do 9.
0: Evo, sve u svemu vrlo zgodno, zanimljivo, i ono što smo sad htjeli spomenuti u ovom dijelu priče, dok smo tu u Slavoniji, htjeli smo se još sjetiti i čovjeka kojeg nažalost eto više nema s nama, a to je Goran Bare. Bare koji je nedavno preminuo. Malo prije smo spomenuli taj njegov bend i ovu ploču koju Dalibor
1: Halid
0: tu skriva i nikom ne da.
3: Da ne bi našlo.
0: Da ne bi prohodilo.
1: Da, ono što je zanimljivo s tu ploču, osjetili smo se isto, znači dvije pjesme sa te ploče se nalaze u filmu Mi nismo anđeli. Znači poznati popularan film s početka 90-ih, i većina ljudi nije znala uopće ko to izvodi, ko te pjesme izvodi, jer zapravo zvuče kao narodnjak, zapravo pjevani narodnjak uz glazbu koja je onako poprilično rokerska, znači to je taj neki garažni rok. Da, nažalost, evo, Goran Bare, nema ga više, znamo ga po dobrim albumima, po kvalitetnim pjesmama, po nizu koncerata, evo sad si ti isto spomenuo to neke koncerte.
0: A da, koje smo mi organizirali
1: na organizacije, ti sudjelovao. Ono što je poveznica sa našim sajmom je to da je često svirao na lokalitetu na kojem se održava sajam, što u dole u Oksu, što gore u prostoru Menze, pa i koncerti u Rupi, tako da, evo, za njega puštamo pjesmu Teške boje.

0: Slušate Radio Osijek, slušate Draženu Glazuplov, 302. emisiju po redu i danas najavljujemo sajam gramofonskih ploča, 11. po redu. Ekipa iz VGP-a je ovdje u studiju i polako pretresamo što će sve biti, što će se sve događati na tom kultnom mjestu gdje je nekad bio radnjak, gdje je nekad bila i ta naša čuvena rupa, na prostoru gdje je puno vrlo zanimljivih glazbenih događanja se događalo tijekom godina i to je taman ta naša priča Glazbuplova, dakle i prošlost i budućnost i sadašnjost i sve se tu nekako isprepliče jedno s drugim. A nedavno smo saznali da je i ova ulica dobila ime Krunoslava Kiće Slabinca, tako da imamo sad i tamo i Kiću i sve se nekako tu koncentriralo na tom prostoru. Idemo još malo popričati o konkretno onom što se zbiva na ovom sajmu. Meni se nekako čini da je svake godine puno ljudi koji dolaze i uvijek ima onih koji se iznenađuju. Kao, pa nisam znao.
1: Pa da, to je nama isto iznenađenje da se ljudi iznenađuju s obzirom koliko smo već dugo u medijima. Pogotovo u najavama tih sajmova smo dosta prisutni i tu posebno se zahvaljamo, evo i tebi, kod tebe smo već, mogu reći, domaći ovdje u ovom studiju, u ovoj emisiji, ali tako i ovi drugi mediji nas prate i daju nam priliku da promoviramo ovu našu priču i naš sajam.
0: Mi ćemo satnicu ispričati još jednom pred sam kraj emisije, a sad moramo malo se vratiti u ono što je nekako, kako bih rekao, to nam je jednostavno, moramo i taj dio na neki način ispuniti, a to je malo priče o pločama. Dakle, trudili smo se spomenuti da su bili stari vinili, da sad imamo nove vinile, pa bi molio da vi kao stručnjaci malo pojasnite onima koji ne znaju koja je razlika između tih starih vinila i ovih novih vinila, osim naravno u cijeni.
1: I očuvanosti. šalu na stranu, ali što se tiče očuvanosti, ono što je jako bitno za naglasiti, a to je da recimo na ovim našim prostorima tih 70-ih, 80-ih godina ljudi nisu imali kvalitetnu opremu, tako da se te ploče slušaju na stvarno svakakoj opremi, nosile se na razno razne tulume, tako da je jako rijetkost je naći očuvanu ploču domaćeg izdavača, znači imali smo niz izdavača, smo imali ovdje, jako je teško naći očuvanu ploču, bilo je jako puno licencnih izdanja također i recimo usporedba sa nekom, mi sad dobivamo ploče iz Njemačke, iz Nizozemske, znači značajna je razlika u očuvanosti te gramofonske ploče. Zašto? Zato što su ljudi u Njemačkoj slušali te ploče na kvalitetnijoj opremi i dobiješ danas u ruke ploču Njemačku i ovu našu, to je onako, prvo je ta očuvanost, a drugo onda se vidi i raskoš, znači i samog omota, drugačiji omot, bogatiji omot,
0: drugačiji
1: su materijali.
0: Često se događalo konkretno kod licencnih albuma da su neki bili stvarno ono super boje, super raskošni u originalu, a kod nas je onako bilo bljedunjavo.
2: Tako da neko fotokopirao.
0: Da, otprilike tako.
2: Djeca na likovnom pravilu.
0: Da, bilo je. Da, za razliku od onog što recimo, evo, Croatia Record sada kad izbacuje ova nova izdanja, to je ono da padneš u nesvijest.
1: Pa ne, evo, stvarno Croatia Record, ono je tu prednjači u tome i hvala im na tome. Zaista ono zadnje vrijeme izašlo jako puno reizdanja i ono što je jako bitno da je to kvaliteta, znači od samog vinila, znači od glazbe koja se nalazi na tom vinilu je kvalitetno utisnuto, odnosno kvalitetno snimljena, znači ja imam neke albume originale, znači 70-ih, 80-ih i reizdanja Croatia Recordsa i u dobrom dijelu tih reizdanja je zvučna slika bolja na reizdanju nego na originalu, što onako čudno uopće za reći, a da ne kažem uopće vezano za opremu ploča, znači za omot, uvijek je ustoji neka bogata knjižica sa fotografijama, sa nekim tekstovima novinara, glazbenih vezano o tom izdanju, tako da stvarno Croatia Records je tu ono, rade posao na svjetskoj razini.
0: Treba reći da je Želimir Babogredac i Croatia Records odradio jedan ogroman posao u čuvenom Abbey Road studiju, dakle to je onaj čuveni studio gdje su i Beatlesi snimali. Vjerojatno svi se sjećaju one fotografije kad Beatlesi prelaze zebru, jel?
3: Sjećam, to bio.
0: To je preko vis-a-vis Abbey Road studija i oni su sada ta izdanja ponovo provukli kroz tu modernu tehnologiju u Abbey Roadu i ti neki snimci su dobili potpuno novi život. Recimo, mi smo u 299. emisiji je gost bio Šaran, Miroslav Šaranović, član Indeksa, član Prvih dinamita, član ambasadora, znači čovjek koji je ono svirački izuzetno iskusan i puno toga prošao. On je donio te ponovo obrađene snimke Indeksa. Dakle, oni su uspjeli te snimke koji su snimani tada na četverokanalnim uređajima su do te mjere popravili da to danas zvuči fenomenalno. Dakle, jednostavno tehnologija je napredovala i sad imamo te ploče koje zvuče daleko bolje nego što su zvučali originalno.
1: Da, recimo Dnevnik jedne ljubavi od Josipe Lisac, reizdanje je fenomenalno. Isto kao i Time, prvi album, ono stvarno Time, ti znaš sam, znači original izdanje je onako onaj jednostruki omot, onda ona pjesma Hege Dupa Upa koju su razbili na dvije strane, sad je to spojeno, znači na strani, tako da je stvarno ono velika razlika.
0: I to je izuzetno kvalitetno i mislim da je to onako i jedan mamac za, pretpostavljam da i oni ljudi koji su voljeli tu glazbu i koji su to možda nekad kupili te originale, možda su sad financijski malo jači pa si mogu priuštiti ove nove ploče i mislim da je to zaista jako lijepo od Croatia Recordsa i od Želimira i samo neka nastave tako raditi i to je velika stvar za našu glazbu i za našu glazbenu povijest.
1: Evo, ja recimo mogu reći za sebe, znači, iako imam dobar dio tih izdanja, imam originale, u svakom slučaju mi je drago što postoje ova reizdanja i kupujem ta reizdanja upravo radi te različitosti, znači, u kvaliteti opreme i samog snimka.
0: Je, evo, nedavno smo imali i promociju knjige o Krunoslavu Kići Slabincu i tom prilikom je Želimir isto donio i opet nove ploče Kiće, dakle u tako luksuznom izdanju da ono bojiš se držati u ruci koliko lijepo izgleda.
3: Da, u ono doba, ako si dobio poster uz ploču, imao si sreće. A danas sad knjižice te...
2: Skoro uobičajeno.
3: Da, to.
0: A da, recimo, ja se sjećam one glazbe koje sam ja kupovao i konkretno vrlo često su to bili baš albumi koji su u originalu bili daleko, daleko luksuzniji. Znači, ako si imao neki album, recimo, evo, sad sam se sjetio, Living in the Past, Jethro Tull, to je album koji ima jednu onako knjigu sa puno fotografija, sa... Mislim, to je, original je fenomenalan. Kod nas se pojavila samo jedna mala pločica, bez veze, nije ništa.
1: Da.
0: Ovo je bilo nešto stvarno ekskluzivno. Samo što ne izdrže. Evo, sjećam se recimo Buldožer. Onaj prvi Buldožer, moj prvi Buldožer. Taj papir je sada već toliko star da kad ga pogledaš se raspada. A da. To je isto knjiga i izgleda. Stvarno oprema bila genijalna. Međutim,
2: sad ne smiješ dirat malte.
0: Ne smiješ ga uzeti, pogledaš ga, on se raspada.
1: Kod da ne stoji u najlonu i ne dira se.
0: A da, nešto si još htio reći?
3: Nisam. Ne.
0: Nisi? Nisi siguran?
3: Siguran.
1: Brka ostao bez riječi.
0: Dobro, ništa, idemo malo svirati pa ćemo nastaviti našu priču. Sad su na red došli Dede.
3: Duran, Duran, come undone.

0: U našem glazbovlovu polako ulazimo u posljednjih pola sata emisije, a to znači da ćemo sad još malo konkretizirati stvari vezane uz događanja na sajmu. Pa bih volio ako možemo još malo detalja vezano uz, recimo, uz taj glazbeni kviz koji je isto postao već tradicija.
1: Je, tradicija je već, ja mislim, treći put da će sad biti, jel? Ili četvrti, čak ne znam. To radi moja supruga Vlatka Benki Brkić i ovaj novinar Nikola Patković. Oni to organiziraju, vode, bit će na istom mjestu tamo u kafiću, pored sajma, jel? Uvijek smo htjeli vani da to bude, da i ovi ljudi koji su tamo vani i kopaju po tim pločama, da i oni čuju malo tu atmosferu kako to izgleda. Međutim, brzo padne mrak i trebali bi rasvjetu neku i hladno je, jel, bude hladno, tako da su unutri. Ovaj, bit će nekoliko nagrada, ovaj, što je standardno već na kvizovima, jel, nećemo sad otkrivati koje će biti nagrade. Prijavi se za kviz još ne možete, ako ste zainteresirani, jer napravit će se ta prijavnica i bar kod i to ćemo objaviti na stranici udruge Volingravske ploče. I to bi bilo to što se tiče kviza. Kviz će početi u 19 i sad dok traje, jel?
0: Dobro.
1: Dok te završe.
0: Ima li još nešto što nismo spomenuli, a vezano je uz konkretno program? Spominjali smo Umba u nekoliko navrata.
2: Da, dolazi naš prijatelj Umbo, znači ljudi znaju njega, riječ je o čovjeku koji je glazbenik, gitarist, DJ, a u zadnje vrijeme, ono što je jako zanimljivo, čovjek se bavi produkcijom i to vrlo uspješno, znači objavljuje snimke na vinilu, zato je u ovoj priči. Ovaj, a evo, baš neki dan je bila jedna njegova pjesma na BBC Six u jednoj poznatoj popularnoj emisiji koja se bavi ovaj funkom. Znači, čovjek je došao ono do BBC-a sa tim što radi.
0: Da, on je, evo, vidiš, tu je stajao kad je svirao sa Morenosima, kad je bio to kod nas uživo u studiju. I mislim da mu je taj dan baš bio rođendan kad su imali svirku u našoj emisiji. I ako se ne varam, to je bio 100. glazboplov, baš jubilarni. Eto, viš kako se čovjek sjeti u diliću sekunde. Za nagledom otvori se film.
1: Bio on tu u vrijeme korone na Radio Osijeku. Bila je čak emisija emitirana live video, jel? Pa se moglo i gledati. Onda je on malo tu puštao isto sa ploča, da one čak svoje gramofone. I tu u studiju je puštao i pričali su tako malo, ali davno to bih reći.
0: Dobro. Eto, drago mi je da ćemo se i s njim malo podružiti. Da li ima još nešto od tih vanjskih?
2: Pa imamo još nešto u najavi, međutim to bi sačuvali tamo pred sajam. Na neki način će biti malo i iznenađenje. Ne možemo baš sad sve otkriti. Iako ti si nama draga, ali ne možemo sad. Ono, ne.
1: Reći ćemo ti offline.
0: Eto, vidiš. No dobro, ništa. Nekako mi se čini kao da je ljubav u zraku. A vama?
2: Da, miriši.
3: Da.

0: I prije nego još jednom ponovimo taj raspored zbivanja, nakon još jednog glazbenog broja ćemo ponoviti satnicu, čisto da eto, podsjetimo ljude ako nisu slušali od početka ili ako su zaboravili, ali u ovom dodatnim sadržajima ima još jedna stvar koju mislim da treba još jednom spomenuti, a to je naša Željka Živković, koja je nedavno bila gošća, mi smo promovirali njenu knjigu i u ovoj emisiji, i to je bilo ono večer kad je bila ona strašna oluja i Željka nije uspjela čak ni doći do studija jer nije htio ni taksi doći ni ništa. Ja sam došao prije oluje ovdje na radio i onda smo na kraju išli telefonski umjesto da bude tu, ali dobro, vidit ćemo se sad na našem sajmu, pa možda da još malo nešto kažemo i o toj promociji.
1: Da, Željka ima divnu jednu ekipu mladih entuzijaskinja, što bi ja rekao. Dakle,
0: dobro, to mladih...
1: A dobro, mladih, u najboljim godinama. Ali ima i podmlatke, što bi sad...
0: Ima, ali najviše onih u najboljim godinama.
1: Tako je. Dakle, oni predivno su oni to uobličili, te njihove glasove, izbor pjesama koje oni izvode. Ja sam imao čast jedan put da sa njima budem, da kažem, neki suport. Dakle, ja sam puštao, napravili smo playlistu koju su oni to uvježbali, onda ja puštam sa gramofonskih ploča, a one u stvari pjevaju. Predivna stvar je bila odrađena i to se pjevalo ko kad štrumfovi, onako malo to je ispalo sve, zajedno su svi pjevali. Prošle godine, odnosno prošle puta na sajmu su one bile gošće i one su takvu ovaciju dobile i takav jedan input. Ja sam rekao, samo povećajte lagano vaš opus pjesama i nastavite dalje, nema popuštanja, super vam ide. Možemo mi ponovo svirati onako zajedno, neko od nas iz VGP kolektiva da ih prati u tom nekom okruženju. Dakle, samo nek nastave. I ja mislim da će to biti jedna velika stvar za njih kada dođu posjetitelji i kupci i izlagači, kada oni zapivaju.
0: Ja mislim da će to biti vrlo, vrlo zanimljivo.
1: Vrlo.
0: I što drugo reći nego ima puno, puno zanimljivih stvari koje se događaju osim samih ploča.
2: Ono što je zanimljivo, poveznice recimo pop rock ekipe i tog repertoara koji oni izvode, a vraćamo se opet na lokaciju sajma, vraćamo se u Rupu, vraćamo se u koncerte 80-ih koje si ti tamo organizirao, znači na kojem su bili svi najveći bendovi u to vrijeme koji su svirali u bivšoj državi, a pop rock ekipa upravo izvodi pjesme tih bendova, tako da opet zatvaramo krug.
0: Da, moram vam još nešto reći, a to je da ekipa, pop rock ekipa, sad pomalo već vježba i za snimanje u studiju Radio Osijeka, tako da ćemo se potruditi da dobiju kvalitetne i dobre snimke snimljene kod nas u studiju, a onda je i to jedan prilog toj našoj glazbenoj baštini. I kad već spominjem snimanja, eto, da se pohvalim da ćemo do kraja godine izrealizirati još nekoliko zanimljivih snimanja, tako da 24.11. imamo uživo svirku To bi mi mogli, dakle oni će uživo svirati, to su dečki koji sviraju instrumentalni rock, bili su na Hedonistu, vidjeli ste ih svi već nekoliko puta. Imat ćemo priliku ponovo u studiju ugostiti i OPO, Osječki puhački orkestar, oni imaju novi repertoar, proširili su. Dakle, sve to priča koju gura ova emisija, gura Radio Osijek, priča koja širi taj naš, tu našu osječku glazbu na sve moguće načine. Kroz ploče, kroz pop rock ekipu, kroz Osječki puhački orkestar i evo danas sam razgovarao sa dečkima iz Kit Carsona i oni nam stižu u studio, dakle bit će novih snimaka, bit će nekih novih stvari, vjerujem da ćemo se nekako kroz ovu emisiju opet svi skupa družiti, a i na vama kao VGP-ovcima i na njima kao izvođačima je da se negdje preklopite, da nađete priliku da zajedno surađujete, da se pojavljujete i da svi skupa promoviramo ovaj naš lijepi grad.
3: Znači ako krene snimanja i to sve, moglo bi izaći neko pogonsko gorivo 2.
0: Možda, you never know, nikad se ne zna. Idemo još malo zasvirati.

0: do 16 sati. Biće za svako po nešto.
1: I naravno, kruha, masti i paprike.
0: Kruha, masti i paprike, da. I, a onaj ko voli nešto malo začinjenije, neka ponese glavicu luka.
2: Dobro, evo, sve u svemu, vrlo zanimljivo. Sadržaj je vrlo zanimljiv. Što drugo reći nego, dečki, hvala vam lijepo što ste bili gosti Glazbopolova. Hvala vam što ste opet donijeli dio te vinilske kulture našem gradu, koja toliko nam nedostaje. Evo, sjećam se, moram to uvijek spomenuti, jedan naš poznati liječnik je nakon jednog od tih naših tamo druženja rekao: dečki, hvala vam što vraćate tu građansku kulturu u naš grad, i mislim da je to u stvari i ono što je najljepše. Biće za svakog po nešto, različite glazbene vrste, vjerujem da će se svi lijepo družiti. Čuli su naši slušatelji koji su datumi. Pratite društvene mreže i što drugo nego, eto, vidimo se. Hvala vam lijepa.
1: Vidimo.
2: Za kraj smo još pripremili Stonse i Flock of Seagulls. Ako se ne varam, to je sve za večerašnju emisiju. Zlatko Čajo je bio tonski realizator, a ja sam Dražen Dragušica.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
1: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
0: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo 2 vatrogasna broda, oba 2 su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Pjeva trugacice sad na Jakljanu i ostaći večeras cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke kako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
1: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Uljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
0: Kronika dana. U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
3: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
3: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
4: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
3: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
5: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuza i Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
3: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađe od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marina Rak.
6: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
7: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
6: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
8: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginula pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
6: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
7: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
6: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
7: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
6: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
9: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
10: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
9: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
11: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
9: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
12: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
9: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
0: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
13: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
14: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
0: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
15: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
0: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
16: Kronika dana.
1: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
0: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
16: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama te na što će on biti potrošen nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom koje traže dodatne rezove. S druge prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama uključujući i Hrvatsku podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
17: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
18: So we will keep up pushing back.
16: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
18: The European Parliament's position is clear.
17: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
18: And robust budget.
16: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
19: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
16: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
20: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
16: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
21: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
22: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
17: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
17: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
4: If this report is...
2: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
17: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
2: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
17: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
2: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
17: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
2: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
17: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
0: Na gradskom groblju u Rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
5: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričajima. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je U tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
3: Legenda bio i ostao, naš Vinkovčan. Nikad zaboravljen.
7: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
8: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
0: Sanja Žigerfrljuk.
23: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izdvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pistaja s 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
24: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
23: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
25: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
23: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
26: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana Zagreb je u Herningu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
23: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
27: Vremenska prognoza.
0: Krunoslav Mikec.
28: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslijepodnevna oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
6: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura i Sanja Cota.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
9: Sve o glazbenim albumima. Long play.
10: Pozdrav svima i dobrodošlica u još jedno izdanje Longplaya. S vama je Daniel Hojsak i večeras, kao i svake srijede, preslušavamo dva noviteta iz svijeta glazbe. Prvo ćemo slušati peti studijski album irskog benda Codaline.

Slušate Long Play Radio Osijeka, preslušavamo Codaline i njihov peti studijski album We Were Only Young. Riječ je ujedno i o posljednjem albumu ovog irskog benda koji njime zatvara poglavlje zajedničke glazbene karijere. Album nam donosi 12 pjesama koje se tematski bave odrastanjem, ljubavlju i oproštajem, a zanimljivo je da je svih 12 pjesama na albumu napisao upravo Steve Garrigan, frontman grupe, što je prvi puta u karijeri benda da je cijeli album autorski potpisao samo on. To je njihov glazbeni oproštaj od publike, a inače Codaline je irski rock band koji je u početku svoje karijere nastupao pod imenom 21 Demands. 2012. su odlučili promijeniti ime, a šire publici postali su poznati početkom 2010. nakon objave pjesme All I Want, koja je zapravo obilježila njihov debitanski album In a Perfect World iz 2013. Tijekom karijere izgradili su prepoznatljiv zvuk, a u listopadu prošle godine bend je najavio kako će se razići nakon objave njihovog petog studijskog albuma.

Slušali smo We Were Only Young, posljednji studijski album irskog benda Codaline, a long play nastavljamo uz američku kantautoricu Remi Wolf i njezin treći studijski album Mud.

je Radio Osijek, emisija Long Play. Preslušavamo Remi Wolf i njezin treći studijski album Mad. Ovo izdanje donosi nešto drugačiji zvuk u odnosu na njezina prethodna dva albuma, koja su bila obilježena razigranim funk pop zvukom, a na ovom novom Wolf se okreće ozbiljnim temama. Kroz 11 pjesama istražuje komplicirane odnose te pokušaje oporavka, pritom ne odustaje od svoje prepoznatljive energije, već ju spaja s emotivnim tekstovima. Na albumu se nalazi i pjesma Moon So High, na kojoj gostuje američki glazbenik John Mayer. Remi Wolf nam dolazi iz Amerike, pjevačica i kantautorica, koja se glazbom počela baviti još u tinejdžerskim danima. Prvi veći korak napravila je 2019. objavom EP-a You Are Dog, a širu pozornost publike privukla je pjesmama Photo ID i Disco Man. Svoj debitanski album Juno objavila je 2021. Drugim studijskim albumom Big Ideas iz 2024. dodatno je učvrstila svoje mjesto među imenima suvremene alternativne pop scene, a sada ovim najnovijim albumom Mad pokazuje i drugačiju stranu svojega stvaralaštva.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjega dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno poravak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture, i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom, jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od AEK 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, danas jak vjetar, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi nam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od ni onaj, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. I da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pred Sipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrca i krenuli radit. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, on nam je daleko trenutno požara i ja znam da neka tako i ostane. U kojem ima par objekata, to su objekti napušteni. Koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi nikom.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije, Bogu hvala, puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega, nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu, temu istosnom dijelu i da onaj, a evo, i da, ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, kad kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da tu dobacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirati naprijed.
1: Koliko je vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak. hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. Iako sam ponovo se vraćam na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji, stvarno jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema, oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao da malo pade val, pa se dotrčimo pa onda iskočimo. Tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gašenje.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije, a evo, što ste i vi pitali, je li potreba, ali evo, ne možete ni ostati da gori, mi smo trovasi, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra ima oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi jer je ovo zahtjevno, da im daje opreza, a isto i mladost morate voditi, da pomalo suče na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija inače vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka, da će se to riješiti.
2: Hoće. Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke plaviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelosti izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, no obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te obliku.